Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rău. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3:16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile, așa zis, sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi,
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Înțelepciunea tăcerii. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe, capitolul 17, versetul 14. Imaginea folosită în versetul acesta este cea a apelor care curg liber și care pot provoca inundații și pagube mari. În același fel, atunci când se declanșează o ceartă în interacțiunile noastre cu ceilalți, se pot declanșa conflicte mari care pot răni pe toți cei implicați. Suntem ființe umane cu diferențe de personalitate, putem avea opinii și valori diferite și toate acestea pot deveni surse de conflict, mai ales dacă sunt gestionate necorespunzător. În acest context, pacea este fundamentală pentru menținerea echilibrului în relațiile noastre. Cei care încearcă să creeze conflicte și certuri reprezintă o amenințare la adresa păcii și ar trebui să evităm pe astfel de oameni. Întreabă-te, chiar merită cu adevărat să intru în această confruntare inutilă? Să cerem Domnului înțelepciune și răbdare, ca să putem evita crearea de conflicte dăunătoare în viețile noastre. Așadar, vorbele noastre au puterea de a zidi sau de a dărâma pe cel de lângă noi. Dacă alegem pacea și lăsarea deoparte a conflictelor, ne protejăm relațiile cu semenii noștri. Uneori, să știți că tăcerea înțeleaptă este cel mai valoros răspuns pe care îl putem avea. Doamne, dă-ne multă înțelepciune în relațiile cu semenii noștri și învață-ne când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Amin.

aniversare la Betleem. Azi, centrul lumii e la Betleem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betleem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betleem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorociilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit. Ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat. Uh-huh. Și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat, lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă dată,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere, că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune...
1: E un semnal
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu... hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet. Pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că faci asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război.
1: Război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi la mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știut că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce-ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, același. Da.
0: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost crescut,
0: da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da,
0: și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Iar noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celor.

0: continui acum, ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu, cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă să, sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-un sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să fie... De la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: Televizor, de pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi.

0: Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel, de aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la ales, care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bag astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Matei 5, 38-40. Mila 2. Atunci când vrăjmașul te silește, o milă ca să mergi cu el pe jos și o face numai fiindcă te urăște, tu du-te două mile, bucuros. A doua milă îți va fi măsura pe care o dai și o primești în dar. Și astfel, împlinind prin ea Scriptura, pe capul lui vei pune sfântul jar. Când vrea ca să-ți ia cu sila haina, tu lasă-i și cămașa bucuros și îi vei străpunge inima cu taina iubirii întruchipate în Hristos. Peste obrazul drept când te lovește, întoarce-l și pe stângul bucuros. Iubind pe acela care te urăște, tu te asemeni astfel cu Hristos.

0: Pace vouă, sunt onorată să-l am ca și invitat astăzi pe fratele Iosif Frânc, fostul păstor la Biserica Elim din Timișoara și actualmente în Detroit, Statele Unite ale Americii. Astăzi vom discuta o temă foarte actuală, mai ales în această perioadă unde pandemia a fost foarte resimțită de mulți oameni și care a lăsat câteva urme în caracterul sau poate mai bine zis în oameni, și anume despre frică. Știm versetul, nu vă îngrijorați de nimic, și să vedem de ce ne îngrijorăm, care este baza îngrijorărilor. Vom discuta cu fratele Iosif Frânc această temă. Bun venit, frate Iosif!
1: Bine v-am găsit și fie ca Dumnezeu să aducă o lumină și o călăuzire pentru a dezbate aceste gânduri.
0: Am pornit de la acest verset, nu vă îngrijorați de nimic. Care este sursa fricii? Sau mai bine zis, baza fricii?
1: Sursa vine din... Sunt mai mulți factori care generează frica cu care noi putem să ne confruntăm, indiferent mici, mari, tineri, vârstnici. Frica vine de cele mai multe ori datorită necunoașterii noastre. Frica vine prin îngrijorările care pot să ne cuprindă, să ne stăpânească. Frica devine prin ceea ce toți oamenii sunt cutremurați, prin moarte. Sunt doar câteva gânduri legate de sursa sau sursele prin care oamenii experimentează această stare a fricii, starea de neliniște, starea de groază, starea de spaimă, când oamenii se trezesc fără ca să aibă o cale imediată de ieșire din această stare.
0: Într-adevăr, așa este, dar știm că aceste îngrijorări sau aceste frici pot avea o conotație pozitivă și o conotație negativă. Hai să vedem care considerați că există frică pozitivă?
1: Da, absolut, există o frică pozitivă. Frica pozitivă este frica de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în mesajul cuvântului Scripturii să avem frică de Dumnezeu. Este și menționat apostolii când au fost în fața celor care îi trăgeau la răspundere pentru ceea ce au făcut. În mod special ne referim la Petru și Ioan, care Dumnezeu i-a folosit în vindecarea acelui olog de la poarta frumoasă a templului, când au fost trași la răspundere. Cum, cu ce putere, de ce au făcut lucrul acesta, după ce li s-a interzis să mai vorbească în numele acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, Petru a luat cuvântul și a spus ceea ce face comun pentru gândurile noastre: judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este calea înțelepciunii, frica de Dumnezeu este izvorul de pricepere pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu nu putem să pornim la drum atunci când ne interesează acest domeniu spiritual, mântuirea, salvarea, viața eternă cu Dumnezeu. Ar fi aspectul pozitiv al fricii.
0: În continuare vom discuta un pic despre frica negativă, și anume că foarte mulți oameni în momentul în care au frică, tot organismul suferă. Datorită fricii apar foarte multe boli interne, boli mentale, și totuși, chiar dacă suntem credincioși, aveam această teamă, această frică. Hai să vedem în anii dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, care sunt caracteristicile, cum vă dați seama că un om are teamă?
1: Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, Găsim pe împăratul David care, într-o împrejurare, noi nu știm exact ce l-a determinat pe împăratul David să facă numărătoarea poporului, dar după ce a făcut numărătoarea aceasta a poporului, inima a început să-i bată fără explicații, fără înțeles, pentru că David făcuse de fapt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna păcatul săvârșit este o mare sursă de frică în viața oamenilor. Neliniștea care este determinată atunci când cineva păcătuiește, mă refer în mod special la prima experiență a păcatului în domeniu. Deci, indiferent ce domeniu este el, începând de la copilași mici până la oamenii în vârstă, când pentru prima dată este săvârșit un păcat, copiii se cutremură, sunt neliniștiți, sunt disperați. Același lucru se întâmplă și cu oamenii mari. Gândiți-vă la niște tineri care pentru prima dată fac un păcat. Ce stare, ce experiență au aceștia. Aș vrea ca să motivez aceasta exact cu cuvântul Scripturii. Ne aducem aminte de Amnon, care era îndrăgostit chiar de sora lui, pe care o iubea, încât era aproape ca să-și pună capăt zilelor vieții, și după ce a experimentat păcatul care l-a săvârșit, chiar cu sora lui, a ajuns să o urască de moarte. Deci păcatul săvârșit, indiferent de cine, indiferent de vârstă, el aduce această frică. Mă refer, încă o dată, vreau să menționez aceasta, deci săvârșirea păcatului pentru prima dată. A doua oară îmbracă forme mai ușoare, până când omul ajunge să săvârșească păcatul fără ca să mai aibă nicio sensibilitate, nicio teamă, nicio frică, intrând în domeniul a ceea ce am putea să numim că este ceva absolut normal.
0: Deci caracteristicile fricii la un om se văd prin neliniște, teamă, îngrijorare, până la urmă și ură, pentru că în momentul în care ai așa o presiune de frică, deci apare și acest aspect. Deci acestea sunt caracteristicile care le îmbracă un om când are teamă. Dar haideți să vedem cum, dacă ați avut dumneavoastră în viața dumneavoastră, cea mai mare frică pe care ați avut-o, care a fost?
1: Da, este chiar foarte greu ca să exprim cea mai mare frică, pentru că noi suntem înconjurați de frică, experimentăm frica în multe situații din viața noastră, deci avem frică după frică. Așa cum spune Sfânta Scriptură, un val cheamă alt val, frica are o soră mai mică sau mai mare decât ea însăși și lucrează împreună. Cea mai mare frică care am avut-o și care nici acum nu pot să spun că am scăpat de frica asta, este cum voi putea să duc până la capăt angajamentul care l-am făcut cu Domnul. Aș vrea ca să spun pentru ascultători, eu am venit dintr-o familie fără religie. Tatăl meu, nu mi-aduc aminte vreodată să fi știut despre tatăl meu, că a fost invitat la o ceremonie în biserică, la o cununie, la o așa cum se obișnuia în satul unde m-am născut eu, botez de copii, se spunea unde m-am născut eu, acolo naș, niciodată, dar nici într-o circumstanță, nici într-o ocazie nu a fost. M-am întors la Dumnezeu când am avut vârsta de 20 de ani și jumătate și de atunci înutresc și nici nu vreau să părăsesc această stare a fricii în scopul isprăvirii cu bine a alergării. Cred că asta este cea mai mare frică. Sigur că am mai avut frici, încă eram la școală când am pornit pe calea aceasta, dar fricile acelea sunt incomparabile, stările acelea de frică sunt incomparabile cu starea de frică care este, într-adevăr, cel mai mare lucru care ar trebui ca să îl nutrim, să îl urmărim, aceea de a ajunge cu bine la țintă.
0: Într-adevăr, aceasta cred că a fost o frică care v-a marcat viața și cred că frica asta fiecare din noi trebuie să o aibă de a rămâne lângă Hristos, dar știu că în viața dumneavoastră de căsnicie, tocmai astăzi sunt 5 ani, 11 luni și încă 6 zile, dacă nu cred, și o săptămână, de când a decedat soția dumneavoastră. Haideți să vedem teama sau mai bine zis frica pe care ați avut-o în momentul în care v-a anunțat acest diagnostic cutremurător la care nu se așteaptă nimeni și nu vrea nimeni să-l audă, momentul în care v-a spus că soția dumneavoastră are cancer.
1: Da, este foarte greu ca să exprim în cuvinte simțămintele care le ai, care le încerci într-o astfel de situație. În primul rând, vreau să spun tuturor că nu am putut să accept, cum însăși soția mea nu a acceptat gândul acesta decât foarte, informația asta, decât foarte, foarte greu. Mi-aduc aminte cum în familie la noi soția mea deținea toate informațiile medicale. Pentru mine și pentru copiii noștri, două fete și doi băieți, soția mea a fost și ca medic de familie. Nu a fost medic profesional, dar din experiența care a acumulat-o pentru îngrijirea copiilor și nu atât de tare m-a cutremurat vestea asta când medicii au spus-o, cât m-a cutremurat când soția a confirmat că într-adevăr este vremea plecării. Numai Dumnezeu este cel care a adus nădejdea și speranța de care este nevoie în astfel de circumstanțe, în astfel de stări pe care le experimentăm. Sigur, sufăr foarte mult pentru plecarea soției mele, de aceea nici măcar nu m-am gândit vreodată ca să aleg o altă cale decât cea în care sunt, adică calea văduviei. Mulțumesc Domnului că au trecut anii ăștia și au trecut cu bine și nădejdea mea este că și pe mai departe voi traversa cu ajutorul lui Dumnezeu, cu bine, prin această experiență. A fost cruntă, este cruntă. Vreau să spun tuturor celor ce ne ascultă că cele mai grele momente care le experimentez de la plecarea soției mele sunt trăirea bucuriilor. Nu știu dacă vă puteți imagina ce însemnează să ai bucurie și să nu ai cu cine să o împarți. Și Domnul mi-a făcut parte și îmi face parte de foarte multe bucurii care le experimentez și atunci gândul meu îmi sare, cu nimeni nu puteam să experimentez, să trăiesc, să împart evenimentul bucuriei, bucuria mai mult decât cu soția mea.
0: Considerați că există o concordanță sau o proporționalitate în această expresie? Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ai mai puține frici.
1: Oh, sunt absolut sigur de asta. Un copil, oricât de expus ar fi la pericole, copiii mici tresară când trece o mașină care are un zgomot mai mare, de dacă este în mâna tatălui, nu are absolut nicio frică. Ne aducem aminte cum predicau bătrânii noștri când spuneau despre vaporul care era gata să naufragieze și toată lumea era disperată, afară de un copil care trăia așa o stare de lipsită total de frică și când cineva a stat de vorbă cu el și l-a întrebat, ție nu ți-este frică? Uite, toată lumea este disperată, toți aleargă într-o parte și în alta, este atâta neliniște, atâta tulburare aici. Și el a zis, dar de ce să-mi fie frică? Tatăl meu este comandantul vasului, tatăl meu conduce vaporul acesta, nu îmi este frică.
0: Într-adevăr, când Tatăl Ceresc conduce vaporul vieții noastre, atunci nu ar trebui să avem frică. Știm că în majoritatea bolilor există un tratament. Hai să vedem care ar fi câteva tratamente pentru frică.
1: Aș vrea ca să ne gândim la două lucruri care, într-adevăr, putem să le considerăm că ele vindecă frica. Și o să le luăm sub aspectul lipsei lor. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetele 18 și 19, concluzia care o tragem de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, este că atunci când lipsește dragostea, frica se dezlănțuie, frica se manifestă în toate dimensiunile ei și oricine poate cădea pradă fricii. Lipsa de dragoste este un prim lucru, el este motivat în Scriptură. Biblia spune clar, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul iubirii Ioan spune, în dragoste nu este frică. Un al doilea lucru, poate chiar și comentatorii Scripturii nu împărtășesc în totalitate, un al doilea lucru care tot așa a prezentat prin lipsa lui este Duhul Sfânt. Deci lipsa Duhului Sfânt de asemenea produce, generează o stare de frică. În Romani, în capitolul 8, versetele 15, 16 și 17, citim că prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, impactul Duhului Sfânt în viața noastră alungă frica. Același lucru concluzionăm și din 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 7 la 10.
0: Deci, câteva tratamente sunt să transformăm frica, și anume în locul fricii să punem dragoste, și la fel trebuie ca noi să avem Duhul Sfânt care ne eliberează de această frică negativă. Haideți să vedem care sunt stările noastre cele mai agresive în frică.
1: Ori de câte ori cineva se confruntă cu frica, ca și în alte stări, indiferent dacă ele sunt la prima experiență sau chiar este un lucru care se repetă cu o frecvență nu prea mică în viața oamenilor, frica schimbă mentalitatea omului, gândirea omului. Frica face ca omul să își iasă din dimensiunile normale ale bunului simț, ale bunei cuvințe, ale bunului respect. Oamenii într-o stare de frică, fiind cuprinși de starea aceasta de frică, acționează fără ca ei înșiși să se cunoască. Oameni care nu pot să explice cum s-au putut manifesta, cum au putut să se arate față de alții. Frica, deci schimbă mintea omului, frica denaturează acțiunile omului, rațiunea omului, manifestările lui ies din dimensiunea unui comportament natural acceptabil de semenii noștri. În starea de frică, oamenii acționează ca și când nu ar fi ei înșiși, acționează în feluri de manifestare care le sunt cu totul și cu totul diferite de ceea ce ei sunt. Frica denaturează, am putea să spunem, aproape toate dimensiunile sentimentale ale vieții umane.
0: Deci, în concluzie, frica aduce numai probleme. De aceea, stimați ascultători, haideți să ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne dă de fiecare dată liniște și pace. Spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă dau oamenii. Așa că sursa principală prin care putem să transformăm frica în bucurie, exact cum spunea fratele Iosif, este Hristos. La sfârșitul acestui interviu, frate Iosif, aș vrea să vă rugați pentru toți cei care ne ascultă și în aceste momente trec prin episoade de frică.
1: Da, Doamne, Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta sub gloriosul nume a Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt și întâi, Doamne, dorim să-ți mulțumim și să te binecuvântăm pe Tine pentru că îți aparținem, că suntem copiii Tăi. Îți mulțumim de această dragoste care ne-ai descoperit-o să fim copiii Tăi și pentru că suntem copiii Tăi, ne-ai scos din acest mare imperiu al fricii. Mă rog, Doamne, înaintea Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, să cercetez orice suflet care va auzi, Doamne, cuvintele care am încercat să le exprimăm prin acest interviu. Doamne, Tată, te rog pentru cei mici, te rog pentru floarea vârstei, te rog pentru adolescenți, adolescenții care caută ca să intre în viață, care își caută rostul în viață, care își caută parteneri. Te rog, Doamne, pentru fetele care sunt cuprinse de frică și de nesiguranță lângă cuvintele unui băiat care le-a făcut promisiuni. Te rog să te înduri de băieții care sunt prinși de frică și nu știu care va fi finalul promisiunilor care le-a primit din partea unei fete. Doamne, te rog ca să îi binecuvintezi. Te rog să îi ajuți, Doamne, ca să-și pună nădejdea în Tine. Te rog să binecuvintezi, Doamne, familiile tinerilor. Tineri care sunt căsătoriți de o lună, de un an, de până la 5 ani, care poate că încă nu s-au putut să se acomodeze, să se pună de acord unii cu alții, cu gândurile lor, cu modul de a fi în viață. Există o frică, îi paște, Doamne, atunci când se întâlnesc, poate într-o societate, atunci când sunt în locuri care nu le-au mai experimentat, umblând într-o parte în alta, când sunt la diferite evenimente. Doamne, fă ca copiii Tăi, cei care se încred în Tine, cei care ne ascultă la acest interviu, să simtă prezența Ta, să își pună nădejdea în Tine, să-și pună încrederea în Tine, că Tu îi ajuți și că Tu le dai lumina și călăuzirea de care este nevoie. Pentru aceasta, Doamne, te rog să ne stăpânești cu dragostea Ta, care să fie așezată în inimile noastre, pentru că acolo unde este dragoste, frica nu poate locui. Te rog, Doamne, să ne dai lumina și călăuzirea care vine de la Tine, pentru ca prin dragoste să putem să înaintăm. Te rog de asemenea, Doamne, ca să lucrezi și să Te înduri, Doamne, de noi și să ne dai, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt. Trăim în vremurile acestea, Doamne, când lucrarea aceasta, Duhul Tău cel Sfânt, este tot mai mult marginalizat, lăsat deoparte. Noi avem nevoie de Tine, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Tu ne-ai făgăduit și ne-ai promis că vei fi cu noi și în noi. Și această făgăduință se împlinește numai acolo unde este prezent Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi, să fie peste noi, să fim părtașa acestei experiențe. Știm, Doamne, și am auzit atâtea mărturisiri în viața noastră când oameni care au fost timizi, oameni care au fost fricoși, trăind această experiență a Duhului Sfânt, a botezului Duhului Sfânt, au fost eliberați de frică. Fie prezența Ta peste toți ascultătorii noștri, fie prezența Ta, Doamne, peste toți cei care au fost urmăriți de frică și să fie eliberați de frică, să fie liberi, așa cum Tu ai spus, Doamne Iisuse, vă dau pacea mea, vă las pacea mea și nu vă dau cum o dă lumea ca să nu vi se tulbure inima. Îți mulțumim, Doamne, și Te binecuvântăm, suntem recunoscători și mulțumitori Ție, Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, îți mulțumim că suntem copiii Tăi, îți aparținem Ție și frica a fugit de la noi. Amin.
0: Amin. Deci, stimați ascultători, în momentele în care simțiți frica, gândiți-vă la acest verset, Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Fratele Iosif Frânc împreună cu Gabi Bușdei, direct de aici, din Vicovu de Sus.

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt de argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încrede în ei. Israele, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul tău. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în mijlocul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toții.

0: Glória da Mãe.
1: Secretul supraviețuirii în vremuri grele nu constă în ce știi, ci pe cine știi.

dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul. Galateni 5, versetul 25. Apostolul Pavel ne oferă această instrucțiune foarte simplă în termeni clari. Dacă Duhul Sfânt trăiește în voi, atunci El să aibă controlul deplin asupra vieții voastre. Toți suntem călăuziți de Duhul Sfânt. El a fost trimis să fie ghidul nostru constant, infailibil, și El rămâne în toți cei care îl mărturisesc pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Cei mai mulți creștini nu au nicio problemă în a accepta că Duhul Sfânt ne conduce la Isus și în a crede că Duhul lucrează în noi mereu. Noi îl onorăm pe Duhul Sfânt, îl propovăduim, învățăm despre darurile și roadele Lui și majoritatea dintre noi L-am chemat pentru mângâiere în vremuri de criză. Ne rugăm la El, îl căutăm, îi cerem să reînvie biserica și aceasta să experimenteze adevărate manifestări ale plinătății sale. Dar se pare că știm foarte puțin despre ceea ce înseamnă să umbli în Duhul Sfânt. Înțelegerea adevărului despre umblarea în Duhul i-ar putea elibera pe mulți de confuzie, luptă, suferință, indecizie, chiar pofte ale firii. Deci, ce este acest adevăr? Pavel a rezumat în mod clar: predă-ți voința Duhului Sfânt și încrede-te în vocea Lui, care să te îndrume în toate lucrurile. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul întărește pașii omului când îi place calea Lui. Psalmul 37, versetul 23. Și cine îi întărește pașii? Duhul Sfânt. Firea are propria voință încăpățânată și acționează așa cum îi place. Ea face tot ceea ce alege și apoi îi cere lui Dumnezeu să binecuvinteze aceste alegeri, declarând: Dumnezeu mi-a dat o minte sănătoasă și pot face alegeri inteligente. Nu trebuie să-L aștept pe El. Dar chiar Hristos însuși a spus: Eu nu pot face nimic de la mine însumi, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 5, versetul 30. Așa cum Iisus l-a așteptat pe Tatăl, căutând întotdeauna să aibă gândurile Lui, și noi trebuie să urmăm exemplul Său perfect.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piesele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii înțelept în tot ceea ce faci. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Eclesiastul, capitolul 10, versetul 9. Fiecare acțiune de-a noastră, fie că este vorba de tăierea lemnelor sau de conversația cu un prieten, poate deveni o scânteie care aprinde situații neașteptate dacă nu suntem cu luarea minte. Primul exemplu prezentat aici este cel al tăietorului de piatră. Dacă nu își mânuiește corect uneltele, el se poate tăia. Iar al doilea exemplu este cel al tăietorului de lemne. La fel, care se confruntă și el cu pericole în munca sa și, dacă nu este atent, s-ar putea răni și el cu toporul. Iată că cele mai simple acțiuni ale noastre pot duce la consecințe grave dacă nu gândim înainte de a acționa. De aceea, trebuie să fim mai atenți la deciziile și acțiunile noastre. Trebuie să fim prudenți în alegerile noastre, luând în considerare potențialele consecințe. Nu este suficient să acționăm pur și simplu impulsiv, ci trebuie să învățăm să evaluăm cu atenție fiecare situație înainte de a lua o decizie. De exemplu, dacă nu suntem atenți la modul în care vorbim cu ceilalți, am putea răni pe cineva fără să ne dăm seama. Prin urmare, trebuie să fim atenți atunci când interacționăm cu cei din jurul nostru și responsabili în modul în care comunicăm. Așadar, iată, cheia pentru a trăi o viață împlinită și sănătoasă este să fim atenți și conștienți de acțiunile noastre în orice moment. Iar acest lucru se aplică în fiecare domeniu al vieții noastre. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care au lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională,
2: directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Mm-hmm. Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Mm-hmm. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă. Așa
2: este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanic. Deci
1: mai mult datorie decât
2: O plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreodată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieși din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, absolut, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprești acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa, am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră, da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea de, și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedezi și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea, dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a crădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună, uh-huh. Și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, uh-huh. Sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită unor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Uh-huh. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe, uh-huh, pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta, într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să... Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul, așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa, se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, și să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus, după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluții și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mă știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te, o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5:4. Fericirea celor ce plâng. Plânsul dureros, da, plânsul, nesecat izvor de amar. Cine ar privi la dânsul fără să-l apuce râsul, calea al fericirii har? Dar Iisus spunea pe munte, oamenilor necăjiți, cu poveri de griji pe frunte, cu suspine în suflet multe, că ei pot fi fericiți. Fericiți aceia care plâng păcatul lor cu amar, cerând milă și iertare, ei găsi vor ușurare lângă cruce, la calvar. Fericiți sunt cei ce în viață pentru Domnul plâng mereu. În frumoasa dimineață el a mângâiat pe față și uita vor chinul greu. Fericiți sunt cei ce în lume plânsul altora îl plâng, stăruind în rugăciune și slujind în fapte bune, ei comori eterne-și strâng.

0: face vouă. Este o deosebită onoare să-l am alături de mine pe unul din pionierii credinței penticostale din Dobrogea, și anume pe fratele Ursu Petru. Aș vrea să vă spun un bun venit și să ne spuneți câteva date despre familia dumneavoastră. Știu că aveți 4 băieți și 4 fete.
1: Mulțumesc! Sunt de Năvodari, județul Constanța. Am 4 băieți și 4 fete. Sunt la credință. Nepoții de asemenea sunt la credință. Am 31 de nepoți. Nu s-a rătăcit niciunul după cărare. Mulțumesc Domnului pentru faptul acesta. Credința a trecut prin diferite valuri de când am cunoscut și până în prezent, din ani, din primii ani tineret și până în prezent. Dar sperăm că Domnul să lucreze și în vremea aceasta, de pe urmă, ca în vremurile din trecut. Așteptăm să fie o trezire cât apropiată.
0: Să luăm câteva trepte. De la începutul copilăriei dumneavoastră, ați crescut într-o familie de creștini?
1: M-am născut într-o familie de creștini baptiști. Părinții mei au fost refugiați, au fost în Cadenatera, au fost în Uniunea Sovietică. Am făcut grădinița în Uniunea Sovietică. Întorcându-se vreme, a venit din nou în România, a început clasele primare în Năvodari, mai departe liceu, dar să spun începutul credinții familiei noastre. Părinții, după ce s-au căsătorit, s-au pocăit în credința baptistă. Un frate baptist i-a spus, frate Ursu, Ilie, îl chema pe tatăl meu, zice, văd două biserici din familia dumitale. Tatăl meu a crezut că biserica baptistă va crește, va mulți și va face o biserică, dar n-a fost așa. Când noi ne-am făcut mari, eu fiind în serviciu militar, am întâlnit credința penticostală. Mi-a pregătit-o Dumnezeu și este un har deosebit cum m-a chemat pe mine Dumnezeu în credința aceasta.
0: Haideți să vedem din copilărie. Ce vă aduceți aminte de biserică în copilăria dumneavoastră?
1: Mi-aduc aminte în anii copilăriei, când părinții ne chema la biserică, mergeam, învățam poezii, cântări și ne bucuram. Mama mea era foarte răvnitoare. Așa era de o misionară, trăgea oamenii la biserică, făcea ea că veneau oamenii, îi aducea în biserică și cuvântul lui Dumnezeu lucra la inimile lor și așa că Biserica Baptistă s-a mărit în Năvodar.
0: Deci ați copilărit în Biserica Baptistă din Năvodar, ați devenit un adolescent tot în Biserica Baptistă. Ca și tânăr, la fel, o relație sau o experiență care ați avut-o cu Domnul care v-a marcat mult tinerețea dumneavoastră?
1: Mi-a marcat foarte mult tinerețea pentru că Domnul au făcut minuni. Chiar în vremea aceea, unchiul meu, soțul lui sora lui maică mea, a avut un copil care a băut o travă. S-a negrit, era pe moarte. Unchiul meu a amenințat-o pe mătușa, pe sora lui maică mea, că dacă moare copilul, să moară și ea. Și noi ne-am rugat și Domnul a vindecat și a trăit până în vremurile de astăzi. Domnul a vindecat, a făcut minuni și pe noi ne-a marcat experiența, minunea aceasta și multe minuni s-au întâmplat în familia noastră, foarte multe. Domnul ne-a udat pământul în câmp, ne-a mulțit mese pregătite de Dumnezeu. Adică a venit frați din închisoare cu alți frați și în casă la noi ca o masă de dragoste. Domnul, să zic așa, din 2 kg de pește și o mămăligă am mâncat 18 inși și au mai și rămas. Noi am văzut cu ochii noștri în familie multe minuni.
0: Deci ați terminat școala, ați devenit un tânăr, a trebuit să mergeți la stadiul militar și aici s-a întâmplat ceva. Hai să vedem ce s-a întâmplat.
1: Așa cum am spus că un frate i-a spus că vede două biserici, așa s-a și întâmplat. Eu cu serviciul militar am fost într-o delegație la Mediaș, unde este un atelier militar cu niște mașini, ca asistent tehnic pentru repararea mașinilor. Acolo am avut din partea Domnului libertate deplină. Nu m-a primit unitatea ca asistent tehnic, a zis sunt asistent tehnic în Mangalia, la unitatea dumitale și asistent tehnic aici la noi. Primești cazare și dormit și nu ai acces în atelierurile noastre. Atunci am plecat în oraș să merg la un film. Mergând pe drum către film, am auzit o voce de sus, nu te mai duce tu la film, ci vino să-ți arăt copiii mei de pe meleagurile astea. Atunci am întrebat despre Biserica Baptistă mulți oameni de împrejur, oameni, femei, și mi-a spus un bătrân, spune eu cum să găsești biserica. Ia bilet de la chioșcola și iei autobuzul la prima comună cobori și acolo sunt pocăiți și acolo îi găsește, pune legătură și cu ăștia din oraș. Așa am făcut, am luat bilet, m-am urcat în autobuz, la prima comună am coborât, erau niște copii care se jucau și i-am întrebat dacă e vreo familie de pocăiți, ce la casa aceea, chiar peste drum. Am mers la casa aceea, Bună seara, mă reșit un frate. I-am spus că vin din Mangalia, sunt aici ca asistent tehnic cu niște mașini de reparație. Mă întreabă ce credință eu baptiste, zice, eu sunt de la Pentecostal. Zice, haide să dăm la animale și după ce dăm la animale, intrăm în casă. Mergând să dăm, mi-a spus, zice, frații baptiste, nu cunoaște lucrarea Duhului Sfânt în amănunt. Lucrarea Duhului Sfânt e mult mai amplă.
0: După ce ați auzit lucrul respectiv, cum vă imaginați dumneavoastră lucrarea Duhului Sfânt ca și baptist?
1: După ce am intrat în casă, s-a nemerit să fie adunare în locul acela. O adunare de la vreo 20-30 de persoane împreună cu copii. Când a început o rugăciune ferbinte, m-a surprins rugăciunea. Apoi a doua rugăciune, iar ferbinte, a treia rugăciune. A început copiii să plângă, parcă murise măsa. M-am gândit eu cum copiii aceștia, câte păcate au făcut de plâng atât și cei care au făcut păcate nu plâng atât și la noi nu s-au obișnuit în cultul baptist să se plângă cum plânge și asta m-a marcat foarte mult, m-a marcat ca să rămân, să descoper mai mult credința penticostală.
0: Și ați rămas acolo, ați rămas în legătură cu familia respectivă, ați vizitat cred că din nou biserica și la ce concluzie ați ajuns?
1: Îndrăgind frații, auzind de rugăciunile și cântările așa de ferbinți, a venit o soră și ne-a invitat la o nuntă la Sibiu. Dimineața am dormit acolo, la frați, în familie, dimineața ne-a invitat la o nuntă. Asta a fost vineri seara, duminică trebuia să mergem la nuntă la Sibiu. Ne-am întâlnit în gara, am mers la nuntă la Sibiu. La nuntă la Sibiu era un tânăr care eu am zis că e elev la școală, că e student. A vorbit cu înțelepciune nemaipomenită, plângea bătrâne, plângea biserica toată. A ieșit surori afară pe care a pus apă leșinat de așa un har deosebit. După ce s-a terminat la prânz adunarea, erau doi securi care nu dea voie să pună masa. Am mers acolo unde se punea masa, acasă la mire, și nu era la bloc, era la casă. Și a venit securiștii ca să nu se pună masa. Tânărul acesta a intrat într-o cameră cu securiștii. Eu am ascultat la ușă, nu mai întrebuia nici mâncare, eram plin să știu, să descoper. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru mine, nici nu mai mi-aduceam aminte de mâncare. Am ascultat, le-a vorbit cu o înțelepciune, că securiște, măi băiete, și noi, dar știi că este cum spui tu, noi ne-am pocăit și am fi mai pocăiți ca voi, zice, dar noi nu credem. Le-a fost atinsă inima că ne-a dat voie să pună masa, s-a pus masa, au plecat bucuroși și noi am rămas bucuroși și am servit masa. După ce am servit masa, când să plecăm la Mediaș, ne-am întâlnit cu mulți tineri. Erau veniți mulți tineri de la Mediaș la nuntă. Acum ne-am întâlnit cu toții la plecare. Când am plecat spre Mediaș, un tânăr, poet, credincios, a compus o poezie cum s-a întâmplat cu toată lucrarea care a fost, dar și cu rimă. Când eu l-am auzit poezia și tinerii de lângă el spunea că are vreo 2-3 caiete de poezii făcute de el, Crăciunul chema. M-a pătruns așa de mult de nu m-am putut dezlipi de credința penticostală. Am rămas lipit de credința penticostală.
0: Ați terminat stagiul militar și acum vă întoarceți din nou în Dobrogea, vă întoarceți acasă. Hai să vedem care au fost primii pași, pentru că dacă am auzit de la început, proveniți dintr-o biserică baptistă, ați fost în legătură cu frații penticostali, acum mergeți acasă un tânăr penticostal. Care sunt primii pași și cum a fost reacția celor de acolo?
1: Cum am lăsat la vatră în Mangalia, n-am dus acasă, aveam hainele la mine, am luat foaie de drum și m-am dus direct la media. Am stat o săptămână cu frații împreună, am luat adresa de la cultul penticostal, adresa cultului nostru, Carol Davila 81, și pe vremea așa cum mai este Centrul Creștin Penticostal, și m-am întâlnit cu fratele Matache, unde i-am spus că am venit în armată baptist, mă întorc penticostal și dacă găsesc în Constanța, în județ, familie penticostală, pentru că eu vreau să rămân la penticostal, să trec la penticostal. Și atunci mi-a spus, mi-a dat adresa, erau 5 familii penticostale venite din Timișoara și ele de curând. În județ nu era de foarte puțin.
0: Ați ajuns acasă, ați luat legătura cu frații penticostali, conducerea cultului penticostal din România. Ați găsit cele 5 familii de penticostali. Cum v-ați integrat? Ce ați făcut practic?
1: Practic, m-am bucurat cu tineretul de acolo, a cunoscut un progres și tineretul și biserica. Adică când am venit, fiind plin de râvnă pentru Evanghelie, dar am avut foarte multe lupte cu frații baptiști, cu conducerea baptistă, că a venit când ne-a despărțit pe noi, fratele meu a rămas la baptiști, ne-a despărțit că nu ne-a mai lăsat să ne adunăm împreună. Adică, dimineața mergeam la penticostari și după masă rămâneam, pentru că năvodarul e la distanță 25 de kilometri de biserica din Constanța. Și nu puteam să mergem mereu și după masă. Rămâneam și rămâneam la baptiști. Dar frații baptiști a trimis, au venit păstori, au venit lucrători de la Uniune și ne-a despărțit, adică să nu ne mai dea cuvânt. Și atunci am deschis biserică penticostală. Câți eram acolo? Au fost vreo 10-12, zic așa, vreo 4-5 familii, vreo 10-12. Am pornit, am deschis biserica penticostală.
0: Aveați păstori, chemați păstori de la bisericile penticostale, pentru că înțeleg că dumneavoastră erați un începător în biserica penticostală.
1: Mai veneau frați la canal în vremea aceea să construia canalul, veneau frați la canal, ne întâlneam duminica dimineața la Constanța, eu îi invitam la mine, după masă rămâneau la mine, credința penticostală a crescut, biserica baptistă a crescut, ulterior sunt două biserici baptiste și două biserici penticostale în Năvodari la ora actuală.
0: Hai să ne întoarcem la firul roșu, sunteți în perioada în care a început lucrarea primei biserici penticostale din județul Constanța. Să vedem, erați căsătorit, soția dumneavoastră era penticostală sau ce confesiune religioasă purta ea?
1: Soția mea era baptistă, îi plăcea credința penticostală pentru că eu propovădeam credința penticostală. Domnul face minuni prin botezul cu Duhul Sfânt, ai biruință asupra ispitelor, asupra multor probleme și a îndrăgit credința penticostală și a venit, ne-am căsătorit, formă biserica propășit și în Năvodari, după Revoluție a rămas în Năvodari.
0: Rămânem tot la episodul în care a început biserica penticostală, dar știm că vorbim despre o perioadă și anume perioada comunistă, deci nu a fost chiar așa de ușor și nu chiar creștinii au fost așa de bine acceptați. Haideți să vedem cum ați fost dumneavoastră, ați avut prigoniri sau totul a funcționat așa cum zice română ca pe roate?
1: Nu a mers ca pe roate, a mers foarte greu, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am avut cunoștință cu fratele Costică Caraman, care a suferit și închisoare pe vremea comuniștilor. El avea legături cu ambasade străine. Mi-a adus un frate străin care m-a rugat dacă accept să aducă Biblie la mine acasă și literatură creștină. Eu am acceptat cu bucurie. Fratele care a venit cu fratele Caraman a zis, nu o să rămâi neprins, dar Domnul te va răsplăti. Dar eu nici nu mă gândeam că o să fiu prins. M-a rugat să-l duc la o familie ca să aibă în caz de mă prinde pe mine, să mai aibă loc unde să descarce, să nu se întoarcă cu Biblie înapoi, cu literatură. Cu foarte greu am găsit o altă familie, nimeni nu vrea să-și riște viața, libertatea. Multă vreme au venit mașini la mine, din Franța, din Olanda, din multe părți, cu literatură și Biblie. Am împărțit multă vreme, până când într-un an mai, dacă Viorel își aduce aminte în ce an, se căsătorise cu fata mea.
2: În 1983 m-am căsătorit și atunci am venit în vizită cu păstorul de la Bisința și cu un grup de misionari la invitația dumitale să facem evanghelizare în Năvodari. Dumneata ne-ai dat la întoarcere Biblii, testamente, harfe și ai zis nu mergeți cu mâna goală. Și totul a durat până am ieșit din Dobrogea în Țăndărei. Au fost 7 milițieni umăr lângă umăr, de pe o marginea drumului la cealaltă. Ne-au oprit, nu s-au putut trece mai departe, ne-au percheziționat, ne-au luat toată literatura, ne-au ținut o noapte întreagă în post, ne-au bătut pe toți, ne-au pus să dăm declarații de unde le avem, la început nu am spus de unde, până la urmă, sub presiunea bătăi, am zis de la socru, pe urmă l-au luat în primire pe tata socru, pe Ticu Petre și apoi o trebuie de acolo dumnealui să dea socoteală mai departe.
0: Să vedem ce s-a întâmplat. Deci am văzut, am ascultat un pic din mărturia fratelui Viorel Boltor, care este ginerele fratelui Petru Ursu.
1: După ce ei au fost reținuți ca să vadă că Bibliile sunt și literatura de la mine, a venit un securist cu încă un polițist și zice, toașul Ursu, suntem informați că ai vândut 2 kilograme de aur ieri. Ieri le dedusem eu literatură lor. Ginerele mea și Sandu Murza era păstor în vremea aia. Zic, domnule, noi aur nu purtăm nici la mâini, nici la urechi. Noi nu purtăm. Știm că e galben, dar noi nu avem aur. Zice, ne dați voie să percheziționăm, da, vă dau voie. Și m-a pus să semnez o hârtie că le dau voie, dar după ce am semnat și a început controlul, m-am speriat cam tare, pentru că a început de la grădină, prin pod, magazii, prin cotețe, peste tot, să caute literatură. N-a dat de unde era stocul.
0: Unde era această literatură de n-au dat de ea?
1: Era făcut special unde jos era coteț de păsări și sus era totul, ca o magazie unde era literatura. Se putea greu ajunge și cunoaște acolo. De acolo a intrat în casă și a început să adune biblii, să adune literatură, caiete de cântări. Atunci mi-am dat eu seama că nu mai caută aur și caută literatură. După ce a adunat vreo trei saci de literatură, biblii, cântări, pe urmă securistul stătea și îmi citea mie toate actele în sufragerie și celălalt controla în continuare. Ălălalt polițai era prieten cu mine, fiind eu revizor tehnic la taximetre, l-am servit de multe ori cu multe, făceam revizia la mașină, schimbarea de ulei, scule, ce avea nevoie, cauciucuri. Ziceam că sunt prieten foarte bun, dar când a fost în situația aceasta, nu a luat nicio apărare. El putea să acopere, pentru că rămăsese singur. Ăsta, securistul, citea scrisorile dacă am legătură cu străinătatea, dar n-aveam eu plicuri cu străinătatea, era numai ce personal și atât. După aceea a început greutăți foarte mari.
0: Adică ce, concret?
1: Ne-a interzis să ne mai adunăm. Eu aveam casa de adunare zidită, făcută, dar așteptam să capăt autorizație. Era Crestoiu, împuternicitul pe țară. M-a amânat mereu, că plec acum în concediu, m-a amânat mereu cu autorizația. Și nu deschisesem, dar acum, când ne-a interzis lui fratele unde ne adunam, dacă mai primești o zi la adunare la tine, 70.000 amendă, care era o mașină pe vremea, și închisoare pe viață.
0: Și ce ați făcut?
1: Am deschis biserica care era făcută și o zi ne-am adunat, a doua zi m-a chemat la securitate, a venit un colonel de securitate de la București și mi-a zis să îi plătesc avionul, că el a venit pentru mine special. Cum am îndrăznit să deschide o biserică când i-a interzis acestui frate Miron să mai ne primească acolo, cum am îndrăznit? Și eu i-am spus, așa, colonel, eu o să vă spun ce se va întâmpla și dumneavoastră veți constata. Dacă vreți să mă ascultați, ea spune, eu știu viitorul, dar dumneavoastră nu știți. Cum știi tu viitorul? Îmi zic, eu vă spun ce se va întâmpla. Noi, fără rugăciune, noi, asta e pâinea noastră. Cum pentru toată țara asta pâinea este pâinea de toate zile, pentru noi sufletul nostru e pâinea, e rugăciune. Și dacă nu ne lăsați aici unde am deschis și ne puteți controla, puteți să veniți, să vedeți, să ascultați ce propovăduim, că noi propovăduim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, propovăduim mântuirea. Vorbim și despre dumneavoastră, ne rugăm pentru dumneavoastră.
0: Acceptat sau nu acceptat ce i-ați propus dumneavoastră?
1: Acceptat. Când i-am spus eu ce se va întâmpla, i-am spus, dacă nu ne lăsați aici unde ne puteți controla, noi o să fim 10-5 pentru parte, 5-6 în altă parte, în loc de o biserică, o să fie 10-15 biserici.
0: S-au speriat când au auzit?
1: S-au speriat și ne-a lăsat. Deci adunați-vă în continuare până vom zice noi să nu vă mai adunați.
0: Autorizația ați primit-o sau nu?
1: Cu autorizația, făcusem demersuri la Ceaușescu, la Comitetul Central, făcusem demersuri, Cristoiu ne-a mânat mereu, împuternicitul pe țară, și atunci, în vremea aceea, era pe vremea canalului, Nicu, băiatul lui Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, avea o brigadă chiar la Năvodari, la Ecluză, că canalul Dunărea Marea Neagră se desparte de la Poarta Albă, un braț intră la Gigea în mare și un braț intră la Năvodari în mare. Nicu Ceaușescu răspundea de brigada de la Năvodari și m-am dus în audiență la Nicu Ceaușescu ca să ne dea autorizație.
0: Și va primi Nicu Ceaușescu?
1: Avea un consilier acolo, de Ivan îl chema, și i-a spus ce doleanță. Și i-a spus, uite, suntem un grup de creștini, avem nevoie de autorizație, ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare, vrem și noi autorizație, dacă facem și noi un dar frumos. I-a spus, suntem un grup, avem nevoie de autorizație. Mi-a spus așa, nu e șanse, domnul Ursu, dacă era pentru un apartament, pentru un necas, în închisoare, vă puteam ajuta, dar pentru biserică, noi nu le avem cu biserica și nimeni nu poate să-ți dea. Nici Nicu, nici Ceaușescu, bătrânul, nu poate să vă dea.
0: Și atunci ce ați făcut? V-ați întors la Nicu Ceaușescu fără niciun rezultat?
1: M-am pus pe poșii rugăciune și într-o seară mi l-a trimis pe Ceaușescu și pe Ileana acasă la mine. Au venit acasă la mine, Elena făcea de mâncare cu soția și eu am stat de vorbă în sufragerie cu Toașu Ceaușescu. În vis a fost asta. I-am spus, îmi pare bine, Toașu Ceaușescu, ați venit în familie la noi. Uite, avem și noi un caz mare. Când ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare, avem și noi nevoie de autorizație. Da, deci vă dau autorizație peste 2 ani, vă dau autorizație. Peste 2 ani ce s-a întâmplat? A venit Revoluția și ne-a dat ștelanță, autorizație. Deci, după 2 ani, a venit Revoluția și ne-a dat. Ce a spus el s-a împlinit.
0: Știu că ați mai avut o persecutare sau poate mai multe. Ați mai putea să ne povestiți câteva experiențe din viața asta de persecutare din comunism?
1: Au venit securiști, m-au ascultat și totuși după visul care l-am avut cu Ceaușescu, noi n-am mai avut atâta mare persecuție. Ne-a lăsat mai liber. Mă chema mai rar, nu mai mă chema des, așa ca să dau rapoarte. Am fost ca să fiu informator și n-am vrut să accept ca informator. Îmi făcuse hârtia ce trebuia să scriu eu. A scris el, numai să semnez. Mi-a zis că nu o să mai mă numesc Ursul Petru, să mă numesc Stuparul Ion și nu mai mă găsește nimeni, da? Să accept să fiu informator. N-am acceptat.
0: De ce?
1: N-am acceptat ca să dau informații despre frația. Eu așa ceva nu pot să fac, ca să dau informații. Și atunci a dat foc la hârtia și m-a speriat că o să ia tot biroul foc. Însă nu a luat foc. Atunci am fost foarte amenințat cu moarte. Mă ducea într-o cameră și spunea că în camera aia te bate un surdomut până el n-aude și te bate până mori. Acolo venea unul, încărca arma, pistolul, încărca, îl descărca și ca să te sperie. Și într-adevăr că ne speriasem pe noi că eram audiați, nu ne-am pușcat, dar încărca în fața noastră pistolul. Că de ce nu vreau să fiu, să renunț la credință, domne, nu pot să renunț, asta e viața. Noi, dacă vreți să ne omorâm, ne puteți să ne noi primim cu bucurie. Dumnezeu mi-a dat putere că n-am acceptat, nu m-a găsit în arhive, m-a tot căutat, nu m-a găsit pentru că n-am acceptat.
0: Haideți să vedem dacă ați făcut frus de închisoare pentru credința dumneavoastră?
1: N-am făcut nicio zi de închisoare și nici nu am fost bătut. Am fost brâncit, am fost înjurat, dar nu am fost bătut.
0: Aveți 8 copii. Copiii dumneavoastră au fost persecutați în oarecare măsură datorită faptului că erați un evanghelist, erați un predicator?
1: Despre copii nu știu cât a fost ei de persecutați, dar tot în vremea aceea eu făceam liceul la Seral și am fost chemat de profesoara de filozofie ca să mă înduplece, să mă las de credință. Însă știind că mă cheamă pentru așa ceva, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat cuvinte că nici nu mai ești matriculat din școală, dar noaptea aceea mi s-a arătat Dumnezeu. Fiind la poalele unui munte, a apărut un bărbat într-o lumină ca de fulger și zice, vezi tu tot peisajul ăsta, eram la poalele unui munte. Toată iarba, verdeața, florile, toate îmi dau mie slavă. Și când a pornit iarba, florile, frunzele, tot să dea un imn, să cânte un imn de slavă înaintea lui Dumnezeu, atunci am căzut cu fața la pământ și am zis, cred, Doamne, că existe.
0: Aici, lângă noi, îl avem și pe unul din fii fratelui Petru Ursu și anume pe fratele Beni Ursu, care a copilărit, care a fost în familia respectivă. Hai să vedem ce își aduce în s-o aminte despre anii aceștia destui de grei pentru credința penticostală.
3: Am avut experiențe foarte frumoase în familia noastră. Unul din lucrurile care le pot spune este că părinții mei au fost foarte primitori de oaspeți și primeau frați de unde veneau. Veneau în armată la copii, veneau din toate țările și de multe ori tata și cu mama invita pe toți la masă că foarte mulți frați nu vrea să primească și atunci când se făcea anunțurile, tata și cu mama luau mereu oaspeți acasă și astea sunt lucruri care ne-a marcat și pe noi și am văzut multe din experiențele care ei le-au trăit și le-a avut atunci când mama se frământa că avem mâncare foarte puțină pentru câte persoane erau invitate la masă și atunci tata zicea, las că Dumnezeu se îngrijește și a să vedem minunile lui Dumnezeu și una din ele, tata a spus, a avut 2 chile de pește și 18 oameni la masă și atunci Dumnezeu a mulțit așa de mult că a rămas, a mâncat și noi copii și am văzut multe din minunile lui Dumnezeu care le-a făcut în familia noastră.
0: Să vedem unul, sau mai bine zis, câteva secrete care familia voastră le-a avut, și anume toți 8 copii sunteți la credință. Care credeți că au fost aceste secrete?
3: Cel mai mare secret este de menționat rugăciunea. Noi am avut o mamă foarte credincioasă care s-a rugat foarte mult. S-a rugat pentru biserică, s-a rugat pentru problemele care erau în biserică, s-a rugat pentru tata, l-a susținut foarte mult în rugăciune, și faptul că noi suntem toți la credință este rezultatul rugăciunii lui mama. Noi am avut ca și copii momente în adolescența noastră când am avut anumite deviere, anumite înclinații spre lume, dar rugăciunea și postul lui mama, cu foarte mare jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns la toate rugăciunile și toți copiii, într-un fel sau altul, Dumnezeu a lucrat la inima noastră că toți suntem la credință. Datorită rugăciunilor și jertfei și unității care mama întotdeauna o făcea în așa fel, să o avem în familie și să ne iubim, să ne prețuim, să fim uniți, și asta a lucrat la faptul că am fost uniți și Dumnezeu a dat progres.
0: N-ați avut niciodată gândul de a părăsi această credință datorită faptului că tatăl dumneavoastră a fost persecutat?
3: Din contră, experiențele lor ne-au marcat. Experiențele lor ne-au pătruns în viața noastră și de câte ori ne întâlnim în familie la anumite evenimente, totdeauna pomenim și vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Tata a spus, practic, o frântură din minunile pe care noi le-am văzut în familie. Probabil că nu-și mai aduce aminte, dar au fost foarte multe minuni care le-am văzut în familia noastră. Am avut o minune când Dumnezeu a vindecat-o, de exemplu, pe Estera, sora noastră, care a fost foarte bolnavă și doctorii nu i-au dat multe șanse și i-a spus la mama să țină un regim foarte sever. Ca Estera să facă bine, trebuia să țină un regim la vremea aceea foarte sever și nu avea condiții, nu era posibilitatea să țină acel regim. Și mama a zis, eu mă rog la Dumnezeu și prin credință îi dau ce am, și faptul că mama a avut o așa de mare credință, Dumnezeu a vindecat-o și n-a mai luat niciun medicament din ziua respectivă. Asta e una din minune. Cu Estera, până l-am avut pe Daniel, fratele nostru cel mai mare, și el a fost bolnav foarte rău, doctorii la fel nu-i dădeau șansă, tata știe, a umblat foarte mult la București, a umblat cu el la Iași, a umblat cu el peste tot. Doctorii de la Constanța i-au spus că, tovarășul Ursu, pentru dumneavoastră nu mai avem șanse, copilul dumneavoastră este irecuperabil, și atunci toată biserica din Năvodar, frații de la Constanța, s-au rugat, am anunțat prin rugăciune, s-au unit în post în rugăciune și Dumnezeu la scurtă vreme, cred că au trecut vreo 3 luni să zic așa, ne-a dat un doctor foarte bun din Iași care a lucrat și a dus la starea vindecării fratelui meu. Sunt foarte multe minuni. Dumnezeu a lucrat și în urma ungerii cu un de lemn, frații de la Constanța, Topciu și frații care erau la vremea aceea s-au rugat foarte mult, au postit, de asemenea părinții, noi copiii am intrat în post și în rugăciune, că am fost afectați de fratele nostru mai mare și Dumnezeu l-a vindecat. Multe minuni.
0: Hai să mai vedem încă o minune și după aceea vreau să-l întreb și pe fratele Viorel Boldor să ne descrie puțin portretul fratelui Petru.
3: Una din minunile lui Dumnezeu sunt și eu în familia noastră, pentru că în perioada când am plecat în armată, adică perioada de la adolescență, așa, nu mai înclinam. Îmi plăcea la biserică, dar am avut un anturaj cu colegi de la școală, colegi din lume. Până mi-am făcut prieteni la servici când aveam 18 ani și am început așa o înclinație spre lume datorită prietenilor care i-am avut. Și mama, când am plecat în armată, am zis, bine, am să mă rog. Bine, a continuat să roage mereu pentru mine și îmi spunea mereu, măi, Dumnezeu te iubește, uite așa, tu trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și atunci când am plecat în armată, mama, am lăsat-o cu un plâns așa. Eu eram foarte rece de firea mea și bineînțeles că în inima mea sufeream de sentimentele ei, de ceea ce îmi simțea și îmi transmitea mie. Și atunci când am plecat în armată, mi-a zis cum cuvânt, zice, am să mă rog pentru tine și să știi că Dumnezeu nu te va lăsa, Dumnezeu te va întoarce la El. Bine, mamă, lasă, roagă-te, matale, că vedem noi. Și când am ajuns în armată acolo, Dumnezeu a îngăduit o așa împrejurare în perioada când eu am fost la recrutare cu colegii mei, cu mulți de leatul meu, am fost singurul din toți prietenii mei care m-au aruncat undeva foarte departe, m-a trimis în armată, în Oltenia, la Plenița, în județul Dolj. Interesant este că pe toți colegii mei i-au luat acolo aproape, capul Midea, toată în zona Năvodarului, Constanța, acolo, și am fost singurul care m-a trimis departe, că în felul acesta a lucrat Dumnezeu să mă rupă de prietenii ăștia, că eu nu mă puteam despărți. Și așa m-a rupt Dumnezeu de ei. Acolo, în armată, am făcut o armată foarte grea. Mai grea cum se face pușcăria din vremurile de astăzi. O armată grea, a numerit foarte, foarte greu. Și atunci, în perioada aia când eram la lucru, în campanie, am început deodată așa să mi-aduc aminte de cântări din biserică. Dumnezeu a început să mă cerceteze atunci când lucram și mi-aduceam aminte din biserică din kilometrul 5 de la Constanța, care frațile cântau cu multă căldură și a început să mă cerceteze acele cântări. Am început eu să fredonez în mintea mea, în gândul meu, acele cântări și m-am văzut deodată că plâng. Eu plâng foarte greu. Eu am la mama la mormântare am putut să plâng. Deci plâng foarte greu de firea mea. Și atunci am început să plâng și măi, zic, ce s-a întâmplat cu mine? Cum plâng eu? Am înțeles după aia că Duhul Dumnezeu a început să lucreze, să mă cerceteze, să-mi placă, am început să mă rog. După care Dumnezeu mi-a arătat vreo două visuri de noapte în armată. Unul din visul mi l-a arătat că era răpirea bisericii. Venise răpirea bisericii și atunci am văzut un convoi mare de oameni care mergeau în fața tronului Dumnezeu. O persoană care stătea pe un scaun îmbrăcat în alb, dar vedeam la o distanță foarte mare, ca un munte, așa cum vezi un munte în depărtare. Și era coloană mare de oameni care mergeau. Unii mergeau legănându-se, alții mergeau, cum scrie Biblia, jelând, alții cu frică, cu tot felul de stări. Și a venit rândul meu, când am ajuns foarte aproape, era cineva, două persoane în fața mea și atunci un înger mi-a zis, pe acum urmează ca și tu să dai socoteală. Și atunci m-a luat o spaimă așa de tare și o frică atât de tare și am zis în gândul meu, Doamne, dar eu nu sunt pregătit, ce o să răspund? Și când a fost să vină rândul meu, m-am trezit din somn. Dar vă zic că m-am trezit transpirat, am fost utot și atunci, în noaptea aia, a fost pe la două noaptea sau două jumate spre trei dimineața și atunci în noaptea am luat legământ acolo, am zis, Doamne, dacă mă ajut să mă eliberez de armată, primul botez care va fi în Constanța, am să-l fac.
0: Și așa a fost?
3: Așa a fost. M-am liberat în luna februarie 1986, m-am liberat de armată și botezul a fost în luna august, pe 16 august și la botez m-a botezat fratele Mesaroș din Cluj cu fratele Nicu Topciu. Am fost prima persoană care am intrat în apa botezului.
0: Slavă Domnului! Minuni trăite în familia Ursu. Se vede cum fratele Viorel de Bordu poate să-l descrie pe fratele Petru Urs cu trei verbe. Ce credeți că îl caracterizează cel mai mult în trei verbe?
4: Pe fratele Ursu Petre, care eu zic Ticu Petre, cu dumnealui ne-am cunoscut în 1983 când am cerut pe una din fiicele dumnealui de soție, pe Olimpia. Eu l-am cunoscut un om luptător pentru calea pocăinței. Era unul din cei mai puternici luptători din zona Dobrogei în vremea aceea și a rămas tot cam pe linia asta până acum la adânci bătrânețe. Al doilea lucru care îl caracterizează pe Ticu Petre, dumnealui nu și-a părăsit credința chiar și atunci când a fost confruntat cu situație de a da socoteală pentru nădejdea și credința care este în dumnealui, când securitatea tot a doua zi îl chema la interviu și căuta ca să-l depărteze de cale prin tot felul de amenințări, prin tot felul de lucruri care încercau ei ca să îl scoată de pe linia credinței. A rămas și este un luptător în continuare pentru credința dată odată sfinților pentru totdeauna. Ceea ce m-a marcat la scurtă vreme după ce eu m-am căsătorit cu Olimpia, mi-a zis un vis care Dumnezeu i l-a dat ca o responsabilitate. Se făcea că era vremea sfârșitului și au venit îngerii și au făcut recesământul celor întorși la Domnul. Și l-a luat pe dumnealui și pe încă câțiva, că erau puțini lucrători acolo și au zis, de ce sunt așa de puțini? De ce nu sunt mai mulți? Ar trebui să fie, aici în carte scrie că trebuiau să fie mai mulți întorși la Domnul. De ce sunt așa de puțini? Și mi-a zis, măi, așa de aspru s-a portat îngerii cu noi, că n-am mai știut ce să facem. Pentru că erau prea puțini întorși în Dobrogea, întorși la Domnul, față de ceea ce era în planul lui Dumnezeu. Și am zis, trebuie făcut ceva. Și am apucat cu dumnealui, cu băieții, dintr-un loc în altul și am cutreierat aproape toată Dobrogea. Pe unde ne-a dus dumnealui? Cu IMS-ul. Avea un IMS-ul atunci. A zis, trebuie să mergem și acolo, trebuie să mergem și dincolo. Concediile mi le petreceam aproape an de an acolo în Dobrogea, la Năvodar și împreună am colindat localitățile și am chemat oamenii la pocăință.
0: Chiar foarte, foarte frumoasă mărturia generului despre dumneavoastră, dar hai să vedem cum vedeți dumneavoastră actual credința penticostală în Dobrogea.
1: Credința astăzi în Dobrogea este foarte, foarte slabă și a pierdut puterea, dar sperăm, avem nădejde că Dumnezeu va mișca din nou și Dobrogea și țara noastră întreagă. Vin acum de la o conferință în București la fratele Ceuță, adunările lui Dumnezeu. Dumnezeu, au fost oameni de bază, cu experiențe, oameni care ne-a introdus o strategie în care noi să putem aduce foarte mulți oameni pe calea mântuirii.
0: Tema conferințele la care ați participat dumneavoastră este cum să aduci oameni la pocăință. Și care sunt pașii?
1: Pașii este ca să investim în tineret. De la 4 la 14 ani este vremea și timpul cel mai prielnic pentru ei a prinde, a cunoaște, a rămâne în credință și pe lângă ei să vină și părinții. Așa s-a întâmplat în Coreea, în alte multe state și ne-a povestit frații că au avut foarte reușită în felul acesta și vrem să punem în practică și noi, să pornim în Dobrogea, să chemăm copii, să investim în ei calea credinței, calea spre cer.
0: Primul pas este investirea în copii și în tineri. Pasul 2?
1: Pasul 2 este să facem evanghelizări, să ne strângem, să chemăm, să susținem și material și în tot felul să susținem lucrarea. Pasul 2 care trebuie susținut, chiar tinerii de care o să ne ocupăm, trebuie susținut. Este cheltuială, dar nădăjduim. Avem credință că Dumnezeu și surse, Domnul dă surse noi, avem credință că ne va ajuta să pornim să facem o lucrare bună.
0: Pasul numărul 2 este evanghelizare, misiune împreună cu tinerii. Pasul numărul 3?
1: Pasul numărul 3 este cât să poate mai repede, adică să nu întârzi, să nu prelungi, să nu digiversăm și să înceapă cât de repede și să se vadă roade, pentru că venirea Domnului este foarte aproape de câte se vede, să aude, să cunoaște, este foarte aproape și să lăsăm și noi în urmă ceva, să semănăm și noi pe ogoarele Domnului sămânța bună.
0: Au mai fost alți pași sau v-ați limitat la cei 3 pași?
1: Nu că la cei 3 pași rămân deocamdată, dar aș vrea să mai spun despre o minune foarte, foarte scumpă, deosebită. Încă când eram noi mici, mătușa mea a visat un vis că a venit sfârșitul pământului și a venit vaporul. Noi în Năvodare avem un lac lângă orașul Năvodare. Și a venit vaporul ca să ia credincioșii la cer. Și vaporul nu avea scara până la mal. Și ea a început să vaite, să plângă, că cum poate să ajungă, că ei nu știe să noate. Și atunci a venit un înger, a luat-o și a pus-o pe vapor, a îmbrăcat haina de nuntă, vaporul a plecat spre împărăția cerului și îngerul i-a spus așa: am făcut 2 biserici în Năvodar și m-a dus să fac una în Japonia. Ea ne-a spus visul a rămas în noi, în mintea noastră și târziu, după an de zile, după ce am venit eu cu credința penticostală din armată și am făcut biserică penticostală în Năvodari, a venit un vapor Dolos care merge prin anumite porturi, stă câte o lună de zile, pe vaporul acesta Dolos este români, americani, englezi, francezi, toate națiile, aproape toate națiile. Merge din port în port, stă câte o lună de zile și se formează echipe și merge la anumite biserici și vestește Evanghelia. Între care, într-un an când a venit vaporul, a venit o japoneză și la noi în biserică și a întrebat dacă în Năvodar sunt 2 biserici, pentru că un înger al Domnului spune că a făcut în Năvodar 2 biserici și a venit la noi de a făcut o biserică și eu vin din biserica unde îngerul a spus că Năvodar a făcut 2 biserici și eu vin din biserica care a spus mătușii lui că vine să facă și eu vin de acolo. Eu când i-am spus că e 2 biserici, una baptistă și una penticostală, ea a început să plângă și eu am început să plâng. O minune care după ani de zile s-a împlinit. Domnul a lucrat în familia noastră și cu ani de zile și lucrează. Mulțumim lui Dumnezeu!
0: Slavă Domnului! Acum, la sfârșitul interviului nostru, aș vrea să adresați câteva cuvinte și celor care ne ascultă și celor care citesc.
1: Aș vrea ca să spun că fiind vremea așa de aproape și bunătatea lui Dumnezeu așa de mare, pentru că a făcut atâta de mult pentru noi, de a trimis pe Fiul Său și ne-a ținut aproape de El și a fost cu noi în toate problemele. Aș vrea și pe cititori și pe cei ascultători și toți să se apropie de scaunul harului Dumnezeu, încât Dumnezeu este viu și lucrează și în vremea aceasta ca pe vremuri. Același ieri, azi și în veci, a făcut minuni, face minuni și în vremea aceasta. Chiar vă pot spune 2 minuni recente. Veneam de la Constanța cu mașina, m-a oprit circulația și zice: domnul Ursu, acte la control. Am dat actele la control. Zice: asigurarea dumneavoastră s-a expirat de o săptămână, așa că dați numerele jos și pregătiți-vă de 20 de milioane amendă. Eu zic că domnule, n-am nicio sculă. N-ai nicio sculă ca să le dai jos, le dăm noi dacă nu. Și atunci Am ridicat și ochii sus și zic, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a lucrat la inima lor că nu mi-a luat nici numele, nici amendă, mi-a adus actele și tot. Domnul Ursu, te duci să faci asigurare. Și m-am dus, bineînțeles că făceam, dar n-am observat că s-a expirat asigurarea. Deci Domnul lucrează și acum. Și încă o minune vă pot spune, am fost undeva departe cu mașina, n-aveam rezervă, s-a întâmplat să am pană de cauciuc și cauciucul să nu-l mai pot recupera. N-am putut să dau roata jos, am oprit o mașină unde era doi băieți foarte vârtoși. N-a putut nici ei. Aveam cheie bună, n-a putut să dea. Zice, hai cu noi la o vulcanizare. Am mers cu ei la o vulcanizare, cam la vreo 20-30 de kilometri. A venit cauciucarul de acolo, de la vulcanizare, la mine, a dat roata jos cu băieții, a dat roata jos, a dus, roata nu mai era bună, a venit, mi-a dus roata înapoi bună, foarte bună și nu mi-a luat niciun ban, n-a vrut să ia nici băieții care m-a dus pe mine acolo, m-a dus, pe urmă, a dus cauciucul, a venit înapoi cu cauciucul altul bun și n-au vrut să ia bani nici cauciucarul, nici ceilalți cu mașină. Iar o minute, acum în vremea când toți aleargă după bani, oamenii aceștia, măcar că n-au cunoscut din aproape pe Dumnezeu, dar a făcut o faptă bună.
0: Este o mare bucurie să-l ascultăm pe fratele Petre Ursu. Cred că a mai stat câteva ore. Numai nu știu dacă dumneavoastră stați să ascultați radio, dar dă un har deosebit ca să-l avem pe fratele Petru Ursu la 82 de ani și să poată să ne povestească un pic din istoria creștinismului și mai bine zis din istoria penticostalismului. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească efortul dumneavoastră de a vă aminti anumite lucruri, peripeții și experiențe cu Domnul și am vrea ca pe viitor să ne mai întâlnim și să ne mai povestiți din întâmplările dumneavoastră, pentru că acestea sunt motivații pentru generația tânără și exact ce spuneați dumneavoastră, investiția, mai ales investiția în tineri. Așa că Domnul să vă ajute ca fiecare din noi să putem să lucrăm cât mai mult pentru Domnul. Exact cum spune versetul, mare este secerișul, dar sunt puțini lucrători. Doamne, scoate cât mai mulți lucrători la secerișul Tău. Aici împreună Gabi Buștei cu fratele Petru Ursu, împreună cu fiul Beni Ursu și împreună cu ginerele Viorel Boldor, vă dorim un timp binecuvântat.

Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, n-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul.

numai oi. Însă omul, prin alegeri greșite, se poate transforma singur într-o capră. Alege să rămâi un miel blând în brațul Domnului și nu te asemăna chipului veacului acestuia, ci rămâi asemeni chipului său.

Ascensiunea și căderea împărăției. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În timp ce împărăția lui Dumnezeu este eternă, împărățiile oamenilor se ridică și cad. Astăzi vom studia împărăția lui Israel cu urcușurile și coborâșurile sale, găsind exemple și avertismente în viața regilor și a profeților. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascensiunea și căderea împărăției. Cărțile 1 și 2 împărați spun povestea ascensiunii și căderii împărăției pe care copiii poporului Israel au vrut-o. Deși această împărăție pământească nu îl recunoaște drept conducător legitim pe Dumnezeu, Biblia ne spune cum Dumnezeu încă domnește chiar și în această perioadă întunecată din istoria poporului evreu. Dumnezeu permite națiunii să aleagă să îl respingă și să

își stabilească o împărăție pământească. Dar el, de asemenea, îi avertizează cu privire la consecințele nefaste pe care le vor aduce împărații nelegiuiți și apostați care vor domni peste ei. Nu la mult timp după ce Israel își primește primul rege, împărăția este divizată în împărăția de nord a lui Israel și împărăția de sud a lui Iuda. În Doi Împărați citești despre cum aceste împărății divizate s-au prăbușit și ele. În Doi Împărați, capitolul 17 cu versetul 22, poți citi despre cum împărăția de nord nu s-a oprit niciodată în a face rău înaintea Domnului și cum au fost duși în robia asiriană fără să se mai întoarcă vreodată. În Doi Împărați, capitolul 25 cu versetul 21, poți citi despre prăbușirea lui Iuda în cele din urmă, când poporul este dus în exil în Babilon. Fiecare împărăție este înfrântă în etape și dusă în robie de-a lungul unor lungi perioade de timp, dar fiecare dintre ele, atunci când refuză să se pocăiască și să asculte, este destrămată ca și națiune și târâtă ca să trăiască în ținuturi străine. În cărțile Ezra și Neemia, vedem că o parte din copiii lui Israel se întorc din robia babiloniană. Ei obțin permisiunea și sprijinul lui Cir cel Mare, împăratul persan, de a reconstrui templul, orașul și țara. Sub conducerea marilor profeți, Ezra și Neemia, națiunea Israel este într-un final restabilită, însă este vorba doar de o rămășiță. Subiectul central de studiu al cărților 1 și 2 împărați sunt chiar împărații. Ar trebui să căutăm în viețile lor exemple și avertizări. Din păcate, cel mai adesea vei întâlni avertizări. Pentru perioade scurte de timp, doar câțiva împărați din împărăția de sud au fost buni. Toți regii din împărăția de nord au fost răi în tot timpul. Solomon se remarcă printre împărați. Povestea lui Solomon este în cele din urmă o mare avertizare. Solomon a început bine ca și un exemplu pentru noi, dar nu va fi așa în parcursul lui până la sfârșit. În primele capitole din Împărați, David, tatălui Solomon, îi dă niște sarcini frumoase de făcut atunci când predă domnia fiului său. El de asemenea l-a avertizat ca să scape de anumite probleme pe care David a eșuat să le îndepărteze în timpul domniei sale. Oameni care s-ar putea dovedi a fi o amenințare pentru tronul lui Solomon. David a arătat milă față de Shimei, care l-a blestemat atunci când David se retrăgea din Ierusalim în timpul încercării lui Absalom de a pune mâna pe putere. Acum, David spune în 1 Împărați, capitolul 2, versetele 8 și 9: "Iată că ai lângă tine pe Shimei, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților." Solomon îi mai oferă o șansă lui Shimei, dar rezistența lui continuă față de autoritatea lui Solomon îi forțează mâna acestuia. David de asemenea îi spune lui Solomon să se ocupe de Ioab, care îl sprijinise pe fratele lui Solomon în încercarea de a fi împărat. Ioab a fost cel care i-a omorât pe generalii lui David, Abner și Amasa, și cel care l-a omorât pe fratele lui Solomon, pe Absalom. Solomon se ocupă de aceste probleme pe care David a eșuat să le rezolve. Când David îl însărcinează cu responsabilitatea domniei pe Solomon, pare că Solomon va călca pe urmele tatălui său. Solomon arată smerenie în rugăciunea pe care o face în 1 Împărați, capitolul 3, versetele 7 la 9. "Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău." Dumnezeu este mișcat de rugăciunile lui Solomon. El răspunde acestei rugăciuni în versetele 11 la 14 spunând: "Fiindcă lucrul acesta îl ceri, cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine." Numele lui Solomon devine sinonim cu înțelepciunea și bogăția, atrăgând atenția conducătorilor din alte împărății. Însă, în ciuda acestui lucru, Solomon eșuează în stil mare. Tot ceea ce citește în 1 și 2 împărați, divizarea, căderea, captivitatea, calamitatea care vin peste această împărăție, nu sunt rezultatul păcatului lui David. David și-a mărturisit păcatul și s-a pocăit de păcatul lui și Dumnezeu l-a iertat. David a fost un împărat bun timp de mulți ani după ce a păcătuit. Toate nenorocirile despre care citești în Împărați vin asupra împărăției din cauza păcatului lui Solomon și din cauza eșecului acestui împărat. Când împărăția lui Israel ajunge în punctul său cel mai înalt al gloriei,
Solomon se îndepărtează de Dumnezeu. Lista de avertismente cuprinsă în Deuteronom, capitolul 17, versetele 16 și 17, lucrurile pe care împărații nu trebuiau să le facă, tocmai pe acestea Solomon le-a făcut. Își aduce cai din Egipt, mult aur și argint și multe neveste străine care îi îndepărtează inima de Dumnezeu. Dumnezeu oferă o listă de avertizări pentru că El știe cât repede aceste lucruri vor corupe inima omului. Solomon este un exemplu mare de ce este așa important să ascultăm de Dumnezeu și să nu împlinim poftele firii pământești. Solomon nu a rămas în apostazie toată viața lui, dar fiindcă el nu s-a întors repede la Dumnezeu, cum a făcut-o tatăl lui David, consecințele păcatului lui degenerează până când împărăția se destramă. Îl vedem că se întoarce să-L urmeze pe Dumnezeu în ultima parte a vieții sale, așa cum citim în Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. După o viață petrecută în căutarea faimei și bogăției, el deplânge deșertăciunea trudei pentru măreție și găsește bogății adevărate în răsplata pe care Dumnezeu o dă în cadrul familiei. De asemenea, vedem pocăința lui Solomon în regretul pe care îl exprimă de-a lungul întregii cărți a Ecleziastului. Solomon îi învață pe tinerii lui Israel spunând în esență: am făcut greșeli foarte mari. Luați aminte, învățați din eșecul meu și din experiența mea. Solomon se întoarce la Dumnezeu la sfârșitul vieții sale, dar este mult prea târziu ca să poată fi evitate consecințele dezastroase. El încheie Ecleziastul cu această avertizare: încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile sale. Adu-ți aminte ca în timp ce citești aceste cărți istorice ale Vechiului Testament, să cauți întotdeauna exemple și avertizări. Vei găsi exemple splendide și frumoase de urmat în viețile profeților, dar în dreptul împăraților vei găsi de cele mai multe ori avertizări. Când Dumnezeu vrea să comunice un mare adevăr sau o idee, lui îi place să îl portretizeze printr-o persoană. Când Dumnezeu vrea să-și avertizeze poporul, de asemenea îi place să portretizeze această avertizare printr-un om. Împărații din Împărăția de Nord au fost toți răi și astfel ei nu au fost exemple, ci avertizări. Un exemplu bun din Împărăția de Sud a fost regele Ezechia. Ezechia a îndepărtat toată idolatria din împărăție și a îndemnat spre o închinare acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. El a restaurat templul și sărbătorile și jertfele. 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 3, spune despre el: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Versetul 6 spune: el s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Multe lucruri din viața lui Ezechia sunt exemple. În ciuda faptului că Ezechia a fost un rege mare, există totuși și niște părți din viața lui care ne servesc drept avertizări. Deși Ezechia rămâne tare în fața amenințărilor venite din partea altor națiuni și se încrede în Dumnezeu ca el să protejeze națiunea, în anumite aspecte el șovăiește. Se panichează atunci când Sanherib invadează Iuda și încearcă să îl cumpere cu aurul luat din templu. Face un legământ cu regele păgân al Babilonului ca să-l ajute împotriva lui Sanherib. El ignoră chiar avertizările profetice cu privire la consecințele pe care le vor avea faptele lui asupra națiunii și le spune copiilor lui în 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 19: va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cu toate acestea, în cele din urmă, Ezechia își reenergizează credința și dependența față de Dumnezeu. Atunci când îi este spus că o să moară din pricina unei boli, Ezechia își apropie inima de Dumnezeu printr-o rugăciune de pocăință și Dumnezeu îi mai dă 15 ani de viață. Când Sanherib amenință cu violență pe măsură ce se apropie de Ierusalim, cucerind cetate după cetate, Ezechia aduce înainte lui Dumnezeu o rugăciune mare de pocăință și Domnul îl face pe Sanherib să se retragă. El se roagă în 2 Împărați, capitolul 19, versetele 15 la 19: Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșoache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ezechia este un mare exemplu pentru noi, pentru că putem vedea cum un mare om al lui Dumnezeu se poate clătina câteodată, însă el întotdeauna se poate întoarce la Dumnezeu prin pocăință și rugăciune. Cu toate acestea, există și un alt aspect al cărții împăraților de care trebuie să ținem cont. Aceștia sunt profeții.
Profeții aproape întotdeauna sunt exemple bune în împărați. Unii profeți sunt figuri proeminente, precum Ilie în 1 Împărați și Elisei în 2 Împărați. Ceilalți nu sunt așa de bine cunoscuți. Unii nici măcar nu sunt numiți, dar totuși sunt importanți pentru împărăția lui Dumnezeu. Povestea lui Elisei este una importantă în 2 Împărați. În timp ce Asiria se pregătește să cucerească împărăția de nord a lui Israel, generalul armatei asiriene vine la Elisei pentru vindecare. Asiria are o armată uimitoare, dar conducătorul lor, Naaman, este chinuit de o boală a pielii pe care mulți o numesc lepră. O slujitoare evreică din Asiria îi spune lui Naaman despre un profet din Israel care are puterea de a vindeca. Naaman, marele general asirian, merge spre coliba mică a profetului Elisei. Naaman are unele idei preconcepute despre cum Elisei îl va vindeca. Ar trebui să fie ceva extravagant, dramatic și făcut prin punere de mâini, cu mare respect față de poziția și succesele lui Naaman. Cu toate acestea, Elisei nici nu iese să îl întâmpine. Elisei trimite un slujitor la Naaman și îi spune să se scalde în râul Iordan de 7 ori ca să fie vindecat. Naaman este furios. Nu erau râuri mai bune în Asiria? De ce ar trebui să se scalde în Iordanul ăsta murdar? În timp ce se îndepărtează, slujitorul lui îi spune: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Citim în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 13. Naaman se gândește și merge la râul murdar al Iordanului și se scaldă de 6 ori, însă fără niciun rezultat. Însă când se scaldă a 7-a oară, lepra lui Naaman este vindecată. Iată o minune măreață și o alegorie frumoasă a Evangheliei Salvării. Atunci când oamenii experimentează foamea spirituală și vin la Hristos pentru salvare, aceștia au idei preconcepute despre cum ar trebui să decurgă lucrurile. Unii oameni se așteaptă ca toate problemele lor să fie rezolvate pe loc și toate întrebările să capete răspuns instant. Unii își închipuie că un mesaj evanghelistic simplu nu este valid. O evanghelie simplă nu este demnă de strălucirea lor intelectuală. Inconștient, ei câteodată vor ca mântuirea să fie ceva care poate fi căpătat doar de aceia care sunt educați. Mulți intelectuali nu cunosc mântuirea pentru că simpla evanghelie a mântuirii nu se potrivește cu prejudecățile lor. Evanghelia mântuirii este simplă. Mergi de te scaldă de 7 ori în Iordanul murdar. Lucru care înseamnă crede și ascultă. Așa cum spune Pavel în Romani capitolul 10 cu versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Să mai facem o observație în ceea ce îi privește pe profeți. Profeții erau oameni pe care Dumnezeu îi ridica ca să confrunte problemele. Dacă nu exista o problemă, nu se ridica niciun profet. Dar de îndată ce se ivește o problemă, un profet va apărea. De fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu se lovește de un obstacol, Dumnezeu ridică un profet, un executant al legământului. Mulți dintre acești profeți operau doar prin vorbire. Mai târziu, mulți profeți au început să scrie, creând unele dintre cărțile cele mai mărețe și inspirate ale Vechiului Testament. Dar indiferent de felul cum Dumnezeu se folosește de profeții lui, El protejează și își restabilește împărăția în mijlocul nelegiuirii împărățiilor lumești. În concluzie, în timp ce citești 1 și 2 Împărați, observă ascensiunea și căderea împărăției lui Israel. Pe măsură ce învățăm despre împărăție, ca și aplicație, învățăm că Dumnezeu vrea ca astăzi să formeze din biserica lui o națiune sfântă. Apoi, observă-i pe împărați. Mulți dintre ei sunt avertizări pentru noi, în timp ce doar câțiva sunt exemple bune de urmat pentru noi. Apoi, observă profeții. Profeții sunt exemple minunate. Profeții sunt oamenii prin care Dumnezeu ne vorbește, dacă noi venim și le observăm viețile și le ascultăm mesajele. De asemenea, ascultă mesajul veștii bune, Evanghelia lui Isus. Ca și mesajul transmis lui Naaman, poate părea simplu, dar întocmai ca și Naaman, crede și ascultă și vei primi vindecare pentru lepra ta spirituală. Iisus spune: urmează-mă, crede în mine. Ai făcut tu asta? Dacă nu, fă-o astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Există atât de multă înțelepciune practică găsită în cărțile istorice ale Vechiului Testament. Dar amintiți-vă că cel mai important lucru este aplicarea acestei înțelepciuni în viețile noastre. Înveți tu din exemple și avertismente? Viața ta este un exemplu sau un avertisment? Te încrezi în Dumnezeu sau în tine însuți? Rugăciunea mea este ca aceste lecții să te conducă către o credință mai profundă în Hristos Iisus, Domnul nostru.
Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui. Și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 13. Stăruiți în dragoste frățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup? Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul prea sfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci noi n-avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei privegează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc? Vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire? Știe să mă aline? Îl preocupă asta? Îl interesează binele meu emoțional? Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau, fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu alegea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, a celor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp.

premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții, și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială, pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ce drag mi-a fost! Ce drag mi-a fost să ascult de tine, oricât de greu mi-a fost să ascult, căci ascultarea e un bine, ce-l văd din zi în zi mai mult. Ce drag mi-a fost să merg cu tine, oricât de greu mi-a fost că am mers. N-am amintiri mai dragi și pline, să-mi fi rămas mai de neșters. Ce drag mi-a fost să cânt cu tine, oricât de greu mi-a fost să cânt. În loc amar, ce stări divine, cântării mele i-ai răsfrânt. Ce drag mi-a fost să plâng cu tine, oricât de greu mi-a fost că am plâns. Ca în vasul lacrimei senine, n-am aur mai cu grijă strâns. Ce drag mi-a fost să stau cu tine, oricât de greu mi-a fost că am stat. Mormântul meu, de-atunci suspine, mi-a fost ca raiul luminat. Ce drag mi-e și acum cu tine, Iisuse, Domnul meu iubit. Nu-i loc mai dulce pentru mine, nici paradis mai strălucit.

Spunea că un frate păstor de la țară, de undeva de prin Transilvania, s-a dus la București în vremea de demult, în vremea lui Ceaușescu, cu două valize mari de lemn, din acelea cum mergeau mai demult tinerii la armată. Și s-a dus în gara de nord, dacă ați fost vreodată, e o gară mare și omul săracul de la țară, dintr-un sat insignifiant, mărunt, s-a trezit deodată într-o gară mare, cu două valize mari, nu știu ce avea el de dus acolo, și a zis, eu am ceva de rezolvat pe aici prin oraș și în vremea aceea, cei ce sunt mai în vârstă știu bine că nu puteai să mergi cu autobuzul cum mergi astăzi, dacă aveai un loc undeva pe o scară, erai fericit, apucai cu un picior pe o scară, autobuzele erau arhipline. Și omul nostru n-a putut să se plimbe prin București cu cele două valize, n-avea unde să lase la gară, era închis acolo, așa că a zis, le las în mâna Domnului. A găsit el un loc așa, nu le-a lăsat chiar în mijloc să zică, Doamne, păzește-le aici. S-a dus undeva într-un colț, le-a lăsat acolo, apoi a făcut o rugăciune din aceea, din toată inima. A zis, Doamne, le încredințez în mâna Ta, cred că Tu poți să le păzești. Și apoi s-a dus omul nostru, așa cum merg ardelenii mai în reluare, mai încet, și-a rezolvat ce a avut de rezolvat. Și după ce a rezolvat el, s-a întors în gara de nord, a căutat ungherul unde erau cele două valize și ce să vedeți, valizele erau acolo intacte. Și s-a bucurat el și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mare ești! Acum că le-ai îngrijit atâta, te rog să le lași în grija mea. Și povestea fratele Moise că nici nu s-a întors bine ăsta să se uite cât e ceasul, că unul din București cu mână rapidă, ardeleanul până s-a întors el, valizele au dispărut. Că a zis, acum, Doamne, lasă-le în grija mea. Eram undeva într-un avion, nu pe avion, cum zicem noi greșit românii, într-un avion îndreptându-mă undeva departe și într-un jurnal străin, într-un ziar străin, am citit acest interviu luat unei persoane care avea vreo 80 și ceva de ani, care avea o colecție grozav de mare de dopuri. Omului nostru îi plăceau grozav de mult dopurile lui. I-au făcut o poză, stătea foarte drept în spatele lui, o mare încăpere plină de dopuri din secolul 12, 13, 14, dopuri contemporane, era foarte mândru de ceea ce realizase și sub această fotografie era scrisă o scurtă biografie, câteva cuvinte despre omul acesta. Și printre altele scria acolo că omul nostru și-a început această lucrare, să zicem așa, pasiune, acest hobby ciudat, cândva pe la vârsta de 40 și ceva de ani. A fost atât de absorbit, atât de pasionat de ceea ce făcea, încât la un moment dat n-a mai făcut nimic altceva. Motiv pentru care familia l-a abandonat, de la 40 și ceva de ani trăia singur, într-o singurătate absolută. Și nu făcea altceva decât să strângă dopuri. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că dacă aș fi fost reporterul acela, eu i-aș fi adresat exact întrebarea pe care, interesant lucru, reporterul i-a adresat-o la finalul interviului și i-a zis doar atât. Domnule, a zis el, a meritat. Și omul acesta după mine a dat un răspuns halucinant, incredibil, nemaipomenit. Foarte scurt a zis, da, domnule, zice, a meritat. Știți ce mi-a venit în momentul acela în minte? M-am gândit așa, oare cum va sta omul acesta înaintea lui Iisus Hristos într-o zi? Când din cer de la Dumnezeu, ne spune Biblia în Apocalipsa, va coborî un scaun de domnie mare și alb și din fața acestui scaun de domnie mare și alb va fugi cerul și pământul. Mă întreb, în ziua aceea, când va sta în fața dreptului judecător omul acesta, și Hristos îi va spune, omule, de ce nu te-ai rugat mai mult? De ce n-ai vorbit mai mult cu mine prin rugăciune? De ce n-ai stat să-mi asculți mai mult cuvintele, citindu-mi cuvântul sfânt, Biblia? Și el va da un răspuns incredibil. Doamne, n-am avut vreme. Că am avut de făcut o colecție de dopuri. Se spune că undeva, într-un sat de munte, era doar un singur copil în tot satul acela. Și pentru că acest copil n-avea alți copii de vârsta lui cu care să se joace, obișnuia în fiecare zi să se ducă la marginea satului unde era un lac și undeva la marginea lacului veneau niște pești frumos colorați
Copilului nostru îi plăceau grozav de mult. Când mama nu era atentă, copilul nostru strecura câte o bucată de pâine în buzunar, nu cum faceți și voi, dragi copii, câteodată. Se ducea la marginea localității, la prietenii lui, la pește aceștia colorați, și le dădea în fiecare zi să mănânce. Pe lacul acesta era însă un baraj de acumulare. Într-o vară secetoasă din cauza vremii și pentru că barajul a lăsat să scadă apa deodată, peștii aceștia care veneau la marginea apei au rămas suspendați între viață și moarte, zbătându-se acolo. Ca de obicei, copilul nostru s-a dus cu mâncarea în buzunar, pregătit să-și hrănească prietenii. Când a ajuns acolo, i-a găsit suspendați între viață și moarte. Pentru că ținea grozav de mult la prietenii lui, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. Pe lângă el a trecut un domn mai în vârstă, care avea așa o atitudine de superioritate, vorba lui Ibra Ileanu, un scriitor român: sunt smerit, dar vreau să se știe. Cu această atitudine, omul acesta așa s-a uitat la el și a spus următoarele cuvinte: copile, a zis el, zâmbind ironic, descentrat doar într-o parte a gurii, tu nu-ți dai seama că până când arunci pești în apă, cei mai mulți au și murit deja? Și copilul nostru, care muncea din greu să-și arunce prietenii din nou, să scape cu viață în apă, pentru o clipă s-a oprit, s-a uitat la domnul acela mai în vârstă și a dat un răspuns extraordinar. A zis așa: domnule, a zis el, dacă dintr-o sută de pești câți arunc în apă, unul scapă cu viață, înseamnă că mi-am făcut datoria.

Psalmul 109. Dumnezeul laudei mele nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare. Îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, mă înconjoară cu cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine fără temei. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i o ia altul. Să-i rămână copiii orfani și nevastă sa văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se strângă numele în neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Domnul să-l aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită. Îi plăcea blestemul să cadă asupra lui, nu-i plăcea binecuvântarea să se depărteze de el. Se îmbrăca cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrundea ca apa în lăuntru lui, ca unde lemnul în oase. De aceea să-i slujească de veșmânt ca să se acopere, de cingătoare cu care să fie totdeauna încins. Aceasta să fie din partea Domnului plata vrăjmașilor mei și a celor ce vorbesc cu răutate de mine. Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta. Izbăvește-mă! Sunt nenorocit și lipsit și mi-e rănită inima în lăuntrul meu. Pier ca umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a sleit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocara lor. Când mă privesc ei, dau din cap. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu! Scapă-mă prin bunătatea Ta și să știe că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta. Măcar ei mă blastămă, Tu binecuvintează. Măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntați, iar robul Tău se va bucura. Potrivnicii mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu rușinea lor cum se acopăr cu o manta. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Îl voi mări în mijlocul mulțimii, căci El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.

Versetul zilei 113, Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 24. Oare nu vă rătăciți voi, din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Scripturile sau cuvântul simbolizează pe însuși Iisus Hristos. Puterea lui Dumnezeu simbolizează prezența Duhului Sfânt. Atunci când nu ai în viața ta pe Iisus Hristos călăuza și Duhul Sfânt puterea, te rătăcești de la fața lui Dumnezeu Salvatorul. Trinitatea nu poate locui în tine separat, adică doar Fiul sau doar Duhul sau doar Dumnezeu. Cei trei sunt de nedespărțit. Trebuie să îi accepți pe toți trei la pachet, nu doar o parte din ei. Practic, altfel nici nu poți. Trăirea lui Hristos, puterea Duhului Sfânt și caracterul lui Dumnezeu să reprezinte întreaga viața ta de zi cu zi.

Aidan Wilson Tozer, creștinul este adevăratul realist. Unii gânditori superficiali îl cataloguează pe creștin drept o persoană nerealistă care trăiește într-o lume închipuită. Religia, spun ei, este fuga de realitate. A o accepta înseamnă a te refugia în visuri. Vorbind mereu în felul acesta, ei au reușit să încurce pe multe persoane și să creeze în multe minți o îndoială chinuitoare cu privire la temeinicia poziției creștine. Dar nu avem de ce să ne tulburăm. O cunoaștere mai bună a faptelor va risipi toate îndoielile și îl va convinge pe cel credincios că așteptările lui sunt reale și credința lui bine fundamentată. Dacă realism înseamnă recunoașterea lucrurilor așa cum sunt ele cu adevărat, creștinul este cel mai realist dintre toți oamenii. El, dintre toate ființele cugetătoare, este cel mai preocupat de realitate. Crezurile lui corespund faptelor. El reduce lucrurile la părțile lor esențiale și înlătură din mintea lui tot ceea ce încarcă gândirea. El dorește a cunoaște întregul adevăr despre Dumnezeu, păcat, moarte, responsabilitate morală și despre lumea viitoare. Vrea să cunoască toate părțile rele despre sine ca să poată lua măsuri. Ceva din el refuză să fie înșelat, indiferent cât de plăcut ar fi amăgirea pentru eul lui. El ține cont de faptul incontestabil că a păcătuit. Recunoaște scurtimea timpului și certitudinea morții. Nu încearcă să evite acestea și să facă schimbări după placul lui. Ele sunt realități și el le acceptă ca atare. Noi creștinii nu avem nevoie să trecem în defensivă. Visător este omul acestei lumi, nu creștinul. Păcătosul nu poate fi el însuși. El trebuie să joace teatru întreaga lui viață. Trebuie să acționeze ca și cum nu va muri niciodată, cu toate că știe prea bine că va muri. Trebuie să acționeze ca și cum nu ar fi păcătuit, când, de fapt, în adâncul inimii lui, el știe foarte bine că a păcătuit. Trebuie să acționeze ca nefiind preocupat de Dumnezeu, de judecată și de viața viitoare, deși, tot timpul, inima lui este profund tulburată din cauza condiției lui precare. Trebuie să manifeste o atitudine nonșalantă în timp ce se dă înapoi îngrozit din fața realității și se cutremură sub biciul conștiinței. Vestea despre moartea subită a unui prieten îl face să se clatine, gândindu-se că poate el va fi următorul, dar nu îndrăznește să arate asta. Trebuie să-și camufleze spaima cât poate mai bine și să continue să joace rolul. În toată viața lui de adult, trebuie să recurgă la tertipuri, să se ascundă și să se prefacă. Când, în cele din urmă, renunță la rol, sau își pierde mintea, sau încearcă să se sinucidă. Spune-mi, biet suflet lumesc, am de ce să te invidiez?

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâi veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și-i vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Încrederea care ne întărește. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Isaia, capitolul 12, versetul 2. Chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre, există o mână care ne susține. Dumnezeu ne oferă un refugiu în care ne putem odihni și ne putem recăpăta puterea. Prezența Lui în viețile noastre ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre, și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie, care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej, plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri și astfel bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

omenească, mai sus de orice știință. Este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scriptură.

cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa povățuim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni, sameni nu trupul care va fi,
ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de

altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris: omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu, modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care își dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt. Se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială. Atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic, suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care, practic, nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci, atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna. Rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis: cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentor, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa? Învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult, altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Răpirea. Azi noaptea a fost răpirea. Tu nu ai auzit? E încă dimineață și doar ce m-am trezit. Azi noaptea a fost răpirea? Nu, nu-mi vine a crede, dar noi suntem aici. Rămasam jos, se vede. Nu, nu, e imposibil, e de neconceput. Eram văzuți prea bine. Eram înscriși și în cult. Nu, nu e nicio glumă. Vecina amărâtă, cea care e tot bolnavă, se rezema în bâtă. Plecată e de asemeni, ne-au spus a ei copii, ce despre mântuire nici nu vroiau a ști. Azi noaptea a fost răpirea, curând vă auzi, cumplita în științare, mii de așa zici creștini. Oare își vor mai face pastilele efectul? Câți psihologi atunci vor ști să-și ceară dreptul? Câți psihologi puteavor lacrimi să contenească, amar și disperare pe sfera pământească? Când vor rămâne paturi și mici pătuțuri goale, cine va putea să oprească așa durere mare? Să știi că toți din casă la ceruri au plecat, iar tu rămas ai singur, doar că nu ai vegheat. Înseamnă o durere ce limita întrece, să pierzi clipa plecării din ceasul 12.

sa. Precum niște ciocane îți vor suna în minte, până la exasperare doar câteva cuvinte. Azi noaptea a fost răpirea, iar tu rămasai jos, în timp ce toți iubiții în cer sunt cu Hristos. Plecava și vecina cu boală amărâtă, care mereu bolnavă se rezema în bâtă. Plecavă mulți lazeri cei plini de răni și bube, plecavă și săracii ce azi trăiesc în hrube. Căci Domnul nu privește precum omul privește, doar la înfățișare și la ce stăpânește. Domnul privește numai la sufletul curat, ce simplă e plecarea spre cerul minunat. Și în

lăsat în urmă, vei plânge cu amar, în timp ce sus, iubiții, răscumpărați prin har, vor intona cântarea ce nu s-a mai cântat, că n-a mai fost vreo nuntă în marele palat. Acum, cu înțelepciune, fă liniște în suflet.

bucnii în laude, dar jos pierduți în plâns. Azi noaptea a fost răpirea sau glorie celui sfânt. Tu care o vei spune, căci el vine în curând.

acum 6 ani. Poveste reală. Ios, personaj episodic, ca nu principal, sigur, nu secundar, nici secundar nu, atunci al treilea după secundar episodic, nu? Sunt personaj episodic în povestea asta, deci am fost acolo. Acum 6 ani, stăteam în pat pe laptop, eram în Austria, în camera mea, și eram pe Facebook și am citit următorul lucru. Am citit următoarea știre. O fată din Baia Mare, eu sunt din Baia Mare, apropo, o fată din Baia Mare s-a aruncat de la etajul 7, lăsând o scrisoare în urma ei. Și cred că e ok să vă citesc un pic din scrisoarea asta. Citez. Sunt conștientă, avea 16 ani, apropo. Sunt conștientă că nu am avut un motiv întemeiat să fac asta. Știu că alții ar fi avut mai multe motive și nu au făcut asta. Dar eu țin să cred că sunt o persoană slabă. Am cedat psihic, iar moartea era o soluție la care am încercat de mult să ajung. Și n-am reușit. Mereu am fost oprită de persoanele care țineau la mine, dar acum, așa, nu mai am cine să mă oprească. Nici eu nu găsesc un motiv să mă oprească. Sunt o ființă scârbită de viața ei, scârbită de persoanele care o înconjoară. Iubirea nu există pe pământ. Totul este doar un teatru. Toți poartă câte o mască, până și eu. Prieteni nu există, doar familie. Dar până și ei te tădrează la un moment dat. Îmi pare sincer rău, foarte rău, pentru toate greșelile făcute. Pentru toate momentele în care am supărat, am rănit pe cineva. Sau cineva a vărsat lacrimi pentru mine. Îmi pare rău pentru tot. Dacă aș ști tatăl care m-a lăsat prin câte am trecut în absența lui, oare i-ar păsa? Dacă ar ști mama ce e în sufletul meu, ce sunt și ce gândesc, oare ar plânge? Mi-ar simți durerea? Merit să mor, sunt doar un suflet rău care rănește și omoară. Am atâtea păcate încât ar fi trebuit să mor de mult. Dar Dumnezeu e bun cu mine, nu mă acceptă. Am păcătuit în toate modurile posibile, toate poruncile le-am încălcat. Mă simt vinovată, m-am săturat de tot și de toate. Asta îmi doresc, să mor. Realizez că momentul ales de mine nu e tocmai potrivit. Distrug sărbătorile familiei mele, dar la asta mă pricep cel mai bine, nu? Voi lăsa familia îndurerată de acum încolo, dar va fi bine într-o zi. Atât îmi doresc ca sora mea să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Eu mereu am protejat-o. Acum o va face mama, iar eu de sus. Am început să plâng și după aia am început să scriu. Nu mă întrebați de ce, habar n-am. Tot ce mi-aduc aminte e că am început. Și e ca și m-am adormit și m-am trezit după ce am terminat de scris. Pentru că am aflat că nu murise. Am aflat că nu murise. Am aflat că e în comă la spital și că doctorii nu mi-a dat nicio șansă. Dar am avut un gând. Dacă cumva nu i-a zis nimeni adevărul, pentru că e clar că i-a crezut toată viața ei o minciună și trăia într-o minciună și a încercat să-și ia viața fiind îmbuibată și imbibată și înnecată de o minciună și sufocată de o minciună și posedată de o minciună, dacă cumva poate să ajungă cumva la ea adevărul, pentru că din câte știu eu, adevărul ăsta are o putere. Și dacă cumva poate să ajungă adevărul la ea, scris de mine, eu în Austria, în Viena, ea în Baia Mare, în comă, dacă mă întrebați acum, nu știu dacă aș mai face, mi se pare o prostie, adică cum să ajung, ce sens are. În fine, am început să plâng, am început să scriu. Am aflat că nu murise, eram acum la spital, doctorii nu mi-a dat nicio șansă și am scris vreo 3-4 ore. Și am zis Dianei cât e de iubită. I-am scris, am scris o scrisoare și am devenit așa, scrisoare, nici nu știam cum o cheamă atunci. Am scris așa, o scrisoare pentru fata care a încercat să se sinucidă. Și am zis că e de iubită, i-am zis că Dumnezeu n-a uitat de ea. I-am zis că Dumnezeu are o perspectivă și o părere mult mai bună, mult mai înaltă despre ea decât o crezut ea. Și că nu știu cine o mințit-o, nu știu cât o mințit-o, nu știu cât s-o minți singură, dar că Dumnezeu e acolo cu ea, nu a uitat-o, nu i-a uitat starea, îi cunoaște inima, îi vede sinceritatea și că e acolo cu ea. Și am scris și am scris și am scris și am pus-o pe toate, am toate sinonimele posibile. Am încercat cumva, nici nu știu ce am încercat, nici nu mi-aduc aminte ce am scris, dar ce-i cert e că
am terminat de scris, am încercat să scriu tot ce învățasem eu într-un an de zile despre dragostea lui Dumnezeu, care m-a scos din cea mai mare mizerie în care am putut să fiu vreodată, care m-a scos din cea mai mare depresie în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai grele dependențe în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai mizerabile mentalități în care am fost vreodată, care m-a scos de sub abuzul religiei, de sub abuzul dependențelor, care m-a ridicat și m-a înviat și m-a adus la viață într-un an de zile, într-un an de zile. Cât am știut eu, n-am știut foarte mult, dar cât am știut eu despre Dumnezeu care mi-a schimbat și mi-a transformat viața, am început să scriu și am scris tot. Și am știut ce? Am publicat scrisoarea pe un blog, am șeruit-o pe Facebook și după ce am șeruit-o pe Facebook, a fost distribuită de peste 3.000 de oameni până a ajuns la cea mai bună prietenă a ei care a mers la spital. Și eu citit-o. Și mi-a scris. Și ea era în comă în timp ce îi se citea scrisoarea. În momentul în care i s-a citit scrisoarea, i s-a citit adevărul lui Dumnezeu despre ea, i s-a citit mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, a început să plângă fără să se oprească, în comă fiind. Și știți de ce? Știți de ce se întâmplă treaba asta? Știți de ce s-a întâmplat chestia asta pentru Diana? Pentru că Biblia mea zice așa: Dumnezeu nu rupe nicio trestie care-i frântă și nu stinge niciun muc, nu stinge niciun muc care încă mai fumegă. Știți cum arată un muc de țigară? Știți cum arată un muc de țigară care-i pe jos, călcat în picioare, care încă mai fumegă, încă mai iese, încă mai miroase urât, că recent o fuma cineva, dar aproape că și-o terminat țigara, a fost pe terminate, o și călcat-o în picioare, probabil mai mulți oameni au călcat-o în picioare, cum mai mulți oameni au călcat pe băiatul ăla în picioare, dar dacă tu încă respiri, dacă tu, asta înseamnă, dacă tu încă mai fumegi, dacă tu încă ești aici, dacă tu încă ești în viață, dacă prietenul tău deprimat încă respiră, în care suflare, Dumnezeu nu te stinge, Dumnezeu e gata să-ți vorbească, Dumnezeu e gata să te atingă, Dumnezeu e gata să miște existența ta, Dumnezeu e gata să miște existența ta și să ducă depresia ta la o parte, să ridice deprimarea ta, tristețea ta profundă, gândurile de a te sinucide, și Dumnezeu vrea să trăiești. Și în seara asta Dumnezeu o să sufle viață peste tine și în seara asta noi o să învățăm să suflăm viață peste prietenii noștri. Diana a trecut prin 15 operații din momentul ăla. Cred că au fost 17, dar am zis 15 ca să nu exagerez. De la operație la alta, doctorii spuneau că ba nu mai are cum să umble niciodată, ba că va fi mutilată pe viață, ba că va șchiopăta pe viață, ba că dacă cumva supraviețuiește, cea mai bună șansă e scaunul cu rotile. Pot să vă arăt o poză cu Diana din 20 decembrie 2021? Adică luna trecută? Asta e Diana Rus. Ia-i Diana. Și Cezara e fetița ei. Și Dumnezeu a dat peste cap și a răsturnat toate părerile medicilor și toate părerile doctorilor și toate astrele și tot ceea ce zicea universul și tot ceea ce spuneau legile fizicii și legile biologiei și legile sanitare, pentru că Dumnezeu i-a vorbit la Diana atunci când ea nu mai putea și a mai dat o nouă șansă la viață. Și prin Diana, cred că mă folosește pe mine în seara asta ca să înțelegi că tu nu trebuie să fii așa, tu nu trebuie să ajungi în punctul ăla în care crezi toate minciunile pe care le-a crezut Diana. Cred că în seara asta, fără să trească să fii în comă, fără să trebuiască să fii pe jumătate mort, cred că în seara asta trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu e aici și că e gata să te ridice la viață, să schimbe viitorul tău. Ce face Dumnezeu cu Diana e să renunțe la trecutul ei și la ce poate să spună trecutul ei și să-i dea un viitor nou. Ce-a făcut Dumnezeu prin mine în momentul ăla, s-a folosit de un om care cu un an în urmă a vrut să se sinucidă, să se arunce de la etajul 2 în Viena, pe strada Gumpendorfer Strasse, în bițir cu 10, pentru că nu mai a avut speranță la viață, pentru că n-am mai crezut că pot să trăiesc cu un scop, pentru că n-am crezut că pot să fac ceva semnificativ cu viața mea, pentru că răneam toți oamenii din jurul meu, eram și eu un copil, Diana era și ea o copilă și poate că voi sunteți copii și poate că nu ești copil, dar nu vrei să trăiești și crezi că ești pe jumătate mort și că nu mai are rost să trăiești. Cred că trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu vrea să schimbe destinul tău și viitorul tău.
Și vreau să vă zic ceva, vreau să vă zic ceva, vreau să vă zic ceva. Trebuie să înțelegi un lucru, exact așa cum băiatul ăla, baznicul ăla, fii atent ce s-a întâmplat cu el. O zis Pavel către el, să nu-ți faci niciun rău, că suntem toți aici. Pavel și Silul au avut un moment cu Dumnezeu. Ăia cântau, se rugau, era o explozie spirituală, cam cum în seara asta aici, am crezut că iau razna la închinare. După aia, paznicul a încercat să se sinucidă. Pavel, știți ce-a făcut? Nu a început să se roage pentru el. A zis, nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Pentru că Dumnezeu, după ce ai un moment cu el, te învață să stai cu oameni în durerea lor. Te învață să treci pe stradă. Și ce te învață? Atunci când treci pe stradă, te învață să ai ochii bunului samaritean. Când treci pe stradă, nu o să fii preotul, nu o să fii levitul, nu o să fii religiosul, nu o să fii ignorantul, nu o să fii indiferentul, nu o să fii cel cu comoditate, nu o să fii cel cu confort, o să fii cel care are ochi, care are inimă, care are suflet și care știe el prin ce-o trecut, încât dacă îl văd pe ăla mort, dacă îl văd pe ăla pe jumătate mort și bătut, dacă am un prieten care trece prin suferință, atunci eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept pe nimeni altcineva, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept să-l aduc la biserică, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept ca să vină un lider spiritual, eu o să fiu ăla care îl ridică de jos. Nu aștept să vină cel care o citi Biblia, nu aștept să vină cel care știe Biblia. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că preotul și levitul știau Biblia pe de rost. De-aia nu-i de ajuns să știi Biblia pe de rost, pentru că oamenii se sinucid lângă noi, pentru că oricât am ști Biblia, dacă nu ne împinge la milă și la compasiune și la acțiune și dacă nu ne coborâm, dacă nu coborâm în șanțurile în care prietenii noștri sfrânți, dacă nu stăm cu oamenii în suferința lor, în tragedia lor, dacă nu-i ridicăm pe cei care sunt pe jumătate morți, bătuți de viață, loviți de religie, care trecuți prin tragedie și care suferă, atunci Biblia noastră și creștinismul nostru nu are absolut niciun rost și o să fim ca preotul și levitul. Dar dacă stăm lângă Dumnezeu și înțelegem că ne trimite la milă și compasiune, o să fim ca bunul samaritean, o să fim cei care veghează, o să fim cei care sunt alerți. Și vreau să ne ridicăm toți în picioare și o să ne rugăm în seara asta, dragilor, o să ne rugăm, dar nu o să ne rugăm doar ca să ne rugăm de dragul rugăciunii, o să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vindece pe cei care avem nevoie să fim vindecați, să sufle viață peste noi, să sufle viață peste noi cei care suntem pe jumătate morți și să ne miște către compasiune pe cei care avem prieteni sau pe cei care o să dăm de oameni pe stradă aleatoriu când ne plimbăm în drumul nostru, în mersul nostru, în călătoria noastră și nu știm ce să facem, avem impresia că trebuie să-i ocolim, noi nu o să-i mai ocolim, dragi. Noi nu

Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează, Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El.

Versetul zilei 198. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Ești puțin neliniștit, agitat și cam lipsit de pace? Pacea adevărată vine în urma unei relații bune, în primul rând cu Dumnezeu, iar apoi cu cei din jur. Este bine să știi și să nu uiți că Dumnezeu Tatăl te consideră prin credința în jertfa Fiului Său Iisus un om neprihănit. În urma acestui fapt rezultă adevărata pace. Știind că ești privit de Dumnezeu 24 din 24 de ore numai în alb, de ce te-ai mai murdări cu lucruri din această lume? Gânduri, vorbe, fapte, intenții. Nu-L dezamăgi pe Dumnezeu, ci oferă-i toată cinstea prin purtarea ta de zi cu zi în sfințenie. Nu uita că ești privit neprihănit non-stop.

cei credincioși nu vor cădea. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 12. Avem nevoie acum de înțelepciune mai mult decât omenească în citirea și cercetarea Scripturilor. Și dacă ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu inimi smerite, El va înălța un standard pentru noi împotriva elementului nelegiuit. E dificil să păstrăm până la sfârșit începutul încrederii noastre nezguduite și dificultatea se mărește când există influențe ascunse care lucrează continuu să aducă un alt spirit, un element de contrafacere din partea lui Satana. În lipsa persecuției, au intrat în rândurile noastre unii care par a fi creștini serioși și fără semne de întrebare, dar care, dacă ar veni prigoana, ar pleca de la noi. În timp de criză, ei vor vedea forță în judecata amăgitoare ce le-a influențat mințile. Satana are diferite capcane pregătite pentru diferite minți. Când legea lui Dumnezeu va fi făcută fără valoare, biserica va fi cernută prin încercări de foc și o proporție mai mare decât anticipăm noi acum va da ascultare spiritelor înșelătoare și învățăturilor demonilor. În loc de a fi întăriți, când sunt în strâmtorare, mulți dovedesc faptul că ei nu sunt mlădițe vii ale adevăratei vițe. Dar, când lumea face fără valoare legea lui Dumnezeu, care va fi efectul asupra celor cu adevărat ascultători și drepți? Vor fi luați de curentul puternic al răului? Poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile lui, se va abate de la loialitatea lui datorită faptului că atât de mult se aliniază sub steagul Prințului Întunericului? Niciodată. Niciunul din cei care rămân în Hristos nu va aluneca și nu va cădea. Urmașii lui se vor apleca în ascultare înaintea unei autorități mai înalte decât a oricărui potentat pământesc. În timp ce disprețul așezat asupra poruncilor lui Dumnezeu îi va conduce pe mulți să suprime adevărul și să arate mai puțin respect față de el, cei credincioși vor ține sus adevărurile distinctive cu și mai multă stăruință. Noi nu suntem lăsați în propria noastră orientare. Trebuie să consultăm cuvântul lui cu inimi smerite, să cerem sfatul lui și să-i supunem voința noastră. Nu putem face nimic fără Dumnezeu. Amin.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui

Să o facem, ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două. Și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie, este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul Lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 4. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaștem după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărei venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său,
este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate

Poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar biofiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumări. Deci, cu cât vom

0: am reușit să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că noi așa mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea, au făcut ca, iată, părinții, adulții, maturi, să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fim mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului. Exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o. Și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
1: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
0: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinat, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18, 20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călător.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Călcați-mi pe urme, de Doru Sătmărean. Călcați-mi pe urme, a spus Pavel cu îndrăsneală, cum cal și eu pe-a lui Iisus, fără să-mi fie sfială. Pe aceste urme am călcat eu și după mine mulți, indiferent pe unde au trecut, prin văi sau prin munți. Călcați-mi pe urme, vândem cu sufletul solemn, cum calc eu pe urmele celui ce de urmat e demn. Nu toți au demnitatea ce trebuie cu fermitate urmată, cu credință deplină și dorința de a fi asemănată. Călcați-mi pe urme, cum au făcut Tit și Timotei altădată, fără să le fie rușine sau frică pentru suferința avută, cum am călcat și eu pe-a lui Iisus, pe urmele lăsate pe cale, plin de credință că urmele duc la promisiunile sale. Călcați-mi pe urme în lucrarea de evangelizare, cum am făcut-o eu în Asia, Grecia și Europa cea mare, duceți-vă în lume, așa Iisus a lăsat la biserici sarcină, să duceți Evanghelia până la a lumii margină. Călcați-mi pe urme, în facere de bine și milostenie, cum am făcut-o și eu celor lipsiți, care au trăit în sărăcie, așa cum s-a ocupat și Iisus de săraci și bolnavi, să vă îngrijiți și voi de văduve, orfani, săraci și oprimați. Călcați-mi pe urme și în suferințe, necazuri și prigoane, cum m-am comportat și eu, s-o faceți și voi în toate, cum am fost și eu în toate suferințele în Biblie descrise, mereu credincios lui Iisus, fără să mă bat nici măcar clipe. Călcați-mi pe urme în sfaturi și îndemnuri ce dați, după a Domnului cuvânt să lucrați și să semănați. Cuvântul vostru să fie ca al meu, demn de urmat în toate, ce-ți iese din gură, să dovedești și în fapte, frate. Călcați-mi pe urme în dragoste, milă și bunătate, peste tot unde umblați, unde-i nevoie arătate. Să nu fiți zgârciți și egoiști în viața de credință. Viața de credință cere dăruire, jertfă și umilință. Călcați-mi pe urme, ar trebui să poată spune, orice creștin ce trăiește în mijlocul celor din lume, la locul de muncă, în societate, oriunde s-ar afla, să-i fie exemplu de urmat, cu vorba, fapta și trăirea. Călcați-mi pe urme în viața voastră de credință, în tot ce cuprinde ea, bucurii, durere sau suferință. Atunci puteți aștepta cununa pe care și eu am primit-o, ce se dă tuturor care merită, ca drept răsplată. Este cununa neprihănirii, a celor ce iubesc venirea Lui, celor ce și-au jertfit viața pe altarul Domnului. Să ne păstrăm așa ca nimeni să nu ne ia cununa, haina și viața curată până va veni El. Amin, Osana.

Slăvi să fie Domnul! 70 de ucenici, Domnul i-a trimis în lucrare, când s-au întors ăștia plin de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracine sunt supuși, bolnavii se vindecă, Domnul nu i-a contrazis, le-a spus da, le-am dat puteri să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, dar nu de asta să vă bucurați. Doamne, de ce vrei Tu să ne bucurăm în seara aceasta? Că au venit frați de la Unedoara, de la Sibiu sau mă știu de unde, au zis ce scrie în Biblie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Sunt scrise în Cartea Vieții. Cel mai minunat lucru să scrie Dumnezeu numele în Cartea Vieții. Eu n-am venit să vă vorbesc de faptele unui om, am venit să vă vorbesc ce poate să facă Hristos, lucrările Lui minunate care nu s-au oprit. Nu. Auzim pe Adi mărturisind, m-am înfiorat, așa, prima oară mi-a spus fratele Bobby și zic, mă, cât o fi trecut de când am trecut prin casa acestui om? Știți că Biblia spune că cine primește un proroc, primește plata unui proroc. Și chiar m-a rugat când am plecat din casa lui, Doamne, fă să aud pruncul ăla cântând când vin eu înapoi la el acasă. Și uite că nu a trecut mult și mă întâlnesc cu Ruben. Hristos să-l binecuvânteze. El este cel ce binecuvântează, nu știu câți ani au trecut, cât a așteptat el pruncul acesta, dar știu că el ce binecuvântează, rămâne binecuvântat. M-am întâlnit cu un frate din Suceava și vreau să încep cu o mărturie din zona aceea, ca să vă mai descrețesc puțin frunțile. La Dumbrăveni am o familie prietenă, se numește Luculescu, sunt convins că frații din Suceava îi știu toți, 18 copii, 14 mai sunt în viață. Eu intrând la omul ăla în casă, eram cu fratele Vali atunci, am trecut prin mai multe familii, ne-a rugat, mă, și auzisem că în zona aia sunt o grămadă de proroci și Vali, colegul meu, zice, bă, dar nouă Domnul nu ne vorbește deloc, că aș vrea și eu să aud un cuvânt din partea Domnului. Să ne zică și nouă, Domnul, ceva de starea noastră. Cum intrăm pe ușă, bătrânul Luculescu direct mâna pe colegul meu. Ai spus că ție Domnul nu-ți vorbește, că vrei să știi ceva de starea ta. Ăsta am crezut că leșină lângă mine. Zic, băi, ne-a auzit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a auzit pe toți în seara aceasta. Fratele acesta ne-a vorbit despre casa lui, despre copiii lui, despre faptul că se împrăștească pentru ei pământul și prin Germania și prin Italia și prin America am întâlnit din ei. Dar spunea de modul în care i-a crescut pe copiii lui și spunea, frate, bă, jucărie aici nimic, televizoare nimic, ai mei s-au jucat doar de-a biserica, doar de-a biserica. Și am ajuns ca să vin de la slujbe, eu cu Maricica seara, să-i aud pe ăștia ai mei predicau, dădeau cina, se botezau unul pe altul, făceau tot felul de slujbe în casă. Până într-o seară când m-am întors de la o seară prelungită și fac Domnul ca în seara asta să intrăm în prelungiri. Bă, eu chiar n-am mai întâlnit de mult când am venit în Occident, așa, o seară în care frații se roage atât de tare și să fie așa o cercetare. Cred că Domnul va face ceva deosebit. Că El a intrat înaintea noastră, aici în adunare și a pregătit toată lucrarea aceasta. Amin? Și spunea, într-o seară când vin cu Maricica, îi găsesc pe ăștia mici toți pe genunchi, se rugau. Însă unul din ei, de 9 ani, Mihai, numele lui, le prorocea. La toți ăștia, poporule, pocăiește-te că vine furtună mare. Tatăl când a auzit din ușă, furtună? Asta că vă dau furtună. O scos cureaua și a zis, băi, m-am lăsat să faceți toate slujbele, dar voi atingeți prorocia, lucrarea Duhului Sfânt, n-aveți voie. Asta e ceva sacru, foarte gingaș. Zice, nu bă jucuriți voi lucrarea asta. Și o scos cureaua și o încins toată biserica. De la mic la mare, toți o lua câte o curea. Dar prorocul o lua mai multe, că așa că prorocii ăștia o încasează mai des. Așa cum râdeți dumneavoastră, le dau și frații lui, Mihai, că el lua să bătaie mai mult, chicotea toți, că o scăpat cu câte o curea, Mihai într-un colț plângea de se rupea. La un moment dat, Mihai se întoarce mânios către ei și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu da și amin. Și tai, s-o râs ca și zice, da, a venit furtuna, așa e. Dar mai mult peste tine, că dacă știai, nu mai proroceai, știi? Dar să știți că datorită râvnei pe care Mihai a avut-o pentru darul acesta, a primit darul de prorocie. Azi Mihai este în Biserica Golgota din Chicago, este vasul Domnului și Dumnezeu vorbește prin el.
E un prieten de-al meu și un om extraordinar și cu o sinceritate vis-a-vis de lucrarea aceasta, foarte atent la lucrarea aceasta, și a zis: Mihai, cu curea, fără curea, Domnul te-a binecuvântat. Și auzeam tineri ăștia rugându-se în adunare și eram atât de bucuros, zic, mă, întrebam pe Florin, sunt tineri în adunarea asta? Zic, voi zice mărturia asta în gândul meu, că să aibă râvnă pentru Hristos. Chiar dacă vine și câte un ciocan de la păstor sau mai știu de la cine, mergeți înainte că Duhul Sfânt merge înaintea voastră. Este în voi. Și auzeam vorbirea în limbi și eram fericit că Dumnezeu ridică, sunt 100% generații de vasă de lucru. Sunt și oameni potriviți care, văd că și fratele Bobby, știu și la Sibiu, la fratele Iosif, sunt oameni care iubesc lucrarea aceasta. Să știți că au mărit, făcând tururi așa în Europa, în Statele Unite, am văzut unde oamenii n-au nicio treabă cu lucrarea asta, bisericile mor. Dar unde biserica este însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, crește, pentru că este scris, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt, păi se mulțea. Asta e matematica lui Dumnezeu. Biserica să se bucure de pace. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Vreau să vorbesc de o lucrare în care am fost angrenat chiar la începutul, să zic, carierei mele de proroc, când Domnul m-a binecuvântat cu dar. O soră din Călan, fratele Doru și cunoaște sora Dobrei, m-a sunat și mi-a zis: Puiu, te rog frumos, roagă-te pentru o nepoată de-a mea. Și mi-a dat numele ei și pentru soțul ei. Și mi-a dat și numele lui. Pentru a nu leza cumva familia aceasta într-un fel sau altul, despre ceea ce vă voi spune astăzi aici, am să fiu discret și n-am să zic locul, deși este un județ lipit de județul Hunedoara. Ca să aveți cât de cât o idee. Și mi-a vorbit despre un lucru, sora asta zice: Puiu, ei sunt de la frații baptiști, dar și ei cred în lucrarea aceasta, mai ales tinerii ăștia, roagă-te pentru ei. Și când m-a rugat, am văzut două lucruri prima oară. O masă cu un picior de lemn și un înger ridicat piciorul ăla și era o scobitură acolo și era înfășurat pe un fel de câlț niște păr. Văd un tablou cu un peisaj și în colțul lui, în spatele lui, la fel, o chestie înfășurată în păr. Aud o voce care spune: I se spunea Izabela și ea a făcut lucrul acesta. Ei fiind goi, necunoscând în puterea, au fost atinși de puterea aceasta. Deci ce cuvânt o fi asta? Noi, zilul s-o dat Dobrei vederea. Ce Puiu, abia atunci mi-au zis ce se întâmpla în casa lor. Zice: auzi, nepotul meu s-a mers la București, tatălui păstor, și zice, soția lui în casă, o casă așa mai veche din 1800 și nu știu cât. Ce s-a întâmplat? Azi dimineață în pat, pe la 6:30, așa dimineața, pur și simplu, cerceaful din pat s-a ridicat în picioare, două colțuri al cerceafului s-au făcut ca două mâini și s-au aruncat pe gâtul ei și cerceaful a început să o strângă de gât. Cum cerceaful? Zic, da, frate Puiu, în casa aia de mult sunt probleme. Aud noaptea tot felul de șoapte, tot felul de lucruri, ni se mișcă obiectele, ușile, tot o culminat cu dimineața asta. Fata aia e speriată de groază, nu mai vrea să intre în casă. Imediat m-am dus și m-am rugat că sora asta mi-a zis un lucru. Auzi, o femeie care tot le căuta casa, toată biserica baptistă din locul acela îi spunea Izabela. Așa arăta, îmbrăcată cu Izabela. Și avea probleme cu păstorul, adică cu soțul femeii care e mama celor doi copii despre care s-a vorbit. Aoleu, zic, adică cu păstorul, păstorul. Și zic, toată biserica spunea Izabela. Zic, femeia asta a făcut ceva. M-am pus înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul a zis, pregătește vase și du-te. Zic, eu cu de-astea, în întâlniri de felul ăsta, aveam așa emoții foarte mari și l-am sunat pe frate Mitrea, îl știe și fratele Doru, un om al lui Dumnezeu, care m-a inițiat puțin în lucrarea asta de liberare, și un frate Nelu Scrop, că e și pe la cunoaște fratele Doru, un vas de lucru din Hunedoara. Și am spus, uite care e treaba, hai să postim și să mergem la lucrul ăla. Seara am un vis, eu am rar de tot vise, dar când mi se dau niște detalii în vis, mă sperii și eu de ele. Și văd o încăpere, era pe stânga bibliotecă, în față bibliotecă și bibliotecă și pe... Deci nu era niciun geam, cărți peste tot. Dar aici sus pe stânga, cum am intrat, o carte roșie, groasă, în coperți, am luat-o de pe raft, am deschis-o și am răsfoit-o. Și-o găsit un fir de păr.
Și dimineața Domnul zice, du-te și vei găsi toate cele trei lucruri care ți le-am arătat. Am vorbit cu sora Dobrei, zic, ai spus ceva? Zic, nu, le-am spus numai că mergi să te rogi pentru casa. Bun. Cum am intrat cu frații ăștia pe ușă, mă așteptau cei doi tine cu mama lor. Și încep să le spun, auziți, aici în living, aveți o masă, picioare cioplite în forma asta. Da, ridicați puțin masa și piciorul din stânga din pe canapea. Când ridic, găsesc părul ăla legat așa. Zic, aveți un peisaj de munte cu niște flori lipite așa pe partea dreapta muntelui. Când au auzit, erau atât de speriați ăștia toți trei, mai ales că veneau din Biserica Baptistă, de precizia cu care Dumnezeu vorbea. Și eu mă rog ca astăzi aici Domnul să vorbească în continuare. Zic, da jos tabloul ăsta. Și zic, dați-mi mie. Și am desfăcut ăsta și am găsit, fără prea mult efort, al doilea indiciu din vederea mea. Le-am pus pe masă, zic, nu puneți mâna pe el. Zic, aveți o încăpere aici în casa asta unde sunt numai cărți și nu există geam? Ăștia erau de-a dreptul, zic, lucrul ăsta l-am visat azi noapte. Zic, poate să fie, poate să nu fie. Este. Cum m-am dus la încăpere, zic, nici a fost greu, am întins doar mâna și direct pe carte am pus mâna. Zic, are coperțele roșii. Ăștia l-au întrebat pe eu, zic, chiar nu vede asta. Erau prea speriați de ce se întâmpla în casa aceea. Și am zis, e o carte roșie, da, dați-o fac. Și am făcut exact ca în vis. Și din ea a căzut un fir de păr. Zic, luați-l cu cele două obiecte și aduceți-l la un aragaz, unde e o flacără. Și le-am pus pe o flacără și le-am dat foc, așa, pe urtie. Vreau să vă spun că toți din casă, eu m-am speriat, poate cel mai tare ca ăștia, s-au auzit un țipăt din foc, demonic, care pe mine m-a îngrozit de-a binelea. Și ăștia ziceau, ce se întâmplă? Și zic, vreau să vă întreb ceva. Cine intra la voi în casă și vă aducea niște dulciuri? Și venea cu ciocolăți, cu cadouri, îi se spunea Izabela și aducea intervenit mama copilor. Nu numai că îi se spunea Izabela, era amanta soțului meu. 14 ani eu trebuie să zâmbesc în biserică, binevoitoare la toți frații și soțul meu toate concediile și le făcea cu asta. Ea voia să ne omoare pe noi, pe toți, să și pe mine încerca să mă otrăvească și pe copii să mi-o omoare. Eram șocat de ce puteam să aud, că femeia asta vrea să ucidă familia. Și zice, frate Puiu, Dumnezeu a omorât-o pe femeia asta într-un accident de camion. Un camion, un fir s-o sui pe ea și o rupt-o bucăți s-o tocat-o. Căci Dumnezeu e drept. Și apără pe ai lui. Apără pe ai lui. Asta face Dumnezeu. Și femeia mă întreabă, cum rămâne cu soțul meu care a dat cina în biserică? Toți anii ăștia. Și a făcut asta. Și zic, sfârșitul lui este aproape. Iată cum va fi. Se va pune într-un scaun și inima va fi tăiată de un înger. Că am văzut în vedere așa un înger, m-a dat cu sabie și o tăiat inima în două. Asta va fi moartea, îi va crăpa inima în două. Ăștia erau de adeptul speriați. Apoi ne-a rugat pentru casă. Ne-a rugat pentru casă și fata zice, să mai vin, mai domim aici. Domiți niște că Duhul ăla nu mai vine. S-o termina cu el. Și rugați-vă ca în casa asta să locuiască un singur Duh, Duhul lui Hristos. Voi sunteți tineri amândoi, tu ești viitor păstor, puteți schimba ceva în biserica aceasta, unde veniți voi. Și m-am interesat la tânără, zic, tu ești plină de podoabe din cap până în picioare. Parcă ai fi o sorcovă. Pocăiește-te de toate chestiile, dă-le jos pe tine și sfințește viața. Și hai să vezi cum va fi casa sau un altar. Tânăra au și fugit, tot o dat jos de pe ea. Ascultat. Doamne, ajută-ne și pune în noi duh de ascultare. Amin? Și ce s-a întâmplat? A doua zi tineri ăștia au mai adus azi tineri cu chitări și au început să cânte acolo. Vă 23-24 de tineri. Și ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul. Și au coborât Duhul Sfânt peste ei. Și au botezat pe toți care erau în casa aceea. Au primit Duhul Sfânt. Și să vedeți ce trezire au făcut Domnul acolo. Pentru că Domnul ridică oameni care ascultă. Domnul să ne ajute și în seara asta aici să vedem miracole lui Dumnezeu. Poate să se întâmple lucrul acesta. Vineri acum, am fost sunat de o soră, lângă patul soțului ei, într-un spital, era un grup de frați, frate Puiu. Eu auzeam pe cineva gemând foarte tare. Zic la lasă, că cine ce geme, se roagă sau ce face? Nu se roagă. Și îmi zice, geme, e soțul meu. Are cancer metastază pe oase.
Zice, eu fug cu morfină, dar nu mai rezolvă problema. Cu tot cu morfină, durerile sunt crunte. Și zice, noi ne rugăm să-l ducă Domnul acasă. Dar frații ăștia care au venit să roage și mi-au pus Domnul pe imă să te sun, frate Puiu. Hai să ne rugăm. Și am lăsat telefonul deschis și m-am rugat împreună cu ei. În vedenie, am văzut pe umărul drept, coborând o pană din cer. Un înger a venit lângă pana aia și a suflat pe ea. Și a rămas ulei pe pana. Și am văzut că pana a intrat în umărul drept. S-a încheiat rugăciunea, s-a oprit așa în gemetele crunte care le auzeam în telefon, am închis telefonul și chiar m-a rugat când m-a dus la culcare, zic, Doamne, ai milă de familia asta și dacă îți durere atât de mari, du-l acasă. Aia a fost bine. Sâmbătă după masă, cine credeți că mă sună? Bărbatul. Omul bolnav. Frate Puiu, du mai departe mărturia aceasta. Pentru că Dumnezeu e mare și ascultă rugăciunile. Zice, oamenii care s-au rugat acolo, tu m-ai auzit pe mine gemând. Zice, ai spus de o vedenie cu o pană, pe umărul drept. Zice, vreau să spun ceva. Toată partea mea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul și coastele, pline de cancer. Tot era pe partea dreaptă, pe oase. Dar în momentul când mi-a tăiat spus vedenia aceea care am auzit-o și eu, pe umărul ăsta am simțit o căldură puternică. Când a închis telefonul, căldura o luat, s-a dus mai departe. O coborât pe brațul drept până în palmă, o coborât pe coaste, m-a ardea partea asta dreaptă foarte tare, apoi pe piciorul drept și zice, într-o oră toate durerile au dispărut ca și cum nu au fost niciodată. Zice, de aseară sunt aproape 24 de ore, eu nu mai fac morfină. Nu mai am nicio durere, cred că Domnul s-a atins de mine. Și spune, aștept reveneul, dar știu ce mi s-a întâmplat. Căldura aia nu a fost de oriunde. A fost îngerul ăla care a suflat uleiul ăla. El, că acolo m-a ars prima oară, pe umăr, unde dumneavoastră ai văzut pana aia. Zic, eu nu înțeleg vedenile așa, dar îl știu pe Hristos, care poate să facă astfel de mărturii. Astfel de lucrări, Hristos face. El ascultă rugăciunile. Are putere și zara asta să lucreze. Hai să mă duc undeva în Tacoma. Știu că am fost la dumneavoastră odată, nu mai știu ce mărturie am adus, dar e frumoasă asta și chiar dacă o repet, e minunată. În Tacoma e păstorul Marian Condratu, un frate din Republica Moldova și frații tot din Republica Moldova, acolo au venit la final, în vinerea aceea, e tot vine în seara asta. Nu-i sâmbătă, da, vinerea aceea a venit la rugăciune din toate părțile, cum s-a întâmplat și în seara asta. Și vine fratele ăsta și zice, Puiu, eu soră Olea, ea luni programată pentru operație. Pe ficat are tumoare cât pumnul de mare. Zic, el poate să vindece femeia aceasta. Hai să ne rugăm pentru ea. S-a făcut

Acolo, dacă faci o gaspă de gafă, te dă în judecată și te faci milionar peste noapte. Femeia, înțelegând ce se întâmplă, le-a spus la medici, nu vă temeți de nimic. Că nu voi face niciun proces în fața împotriva voastră. Hai să vă spun ce s-a întâmplat. În urmă cu 3 zile, eu am ieșit la ungere cu un de lemn. A fost o echipă din România, s-au rugat și Hristos a atins de mine. Faptul că lângă ea medicii care erau și ei pocăiți, ăștia cu mâinile pe sus, au început să se roage plin de bucurie că Hristos a făcut lucrarea aceasta. Pentru că operează El, nu mai rămâne nici urmă. Amin? Bun, tot în seara aceea, o familie de tineri a adus o fetiță de 8 luni care s-a născut oarbă. Când mi-a zis Marian că are aceeași problemă ca și mine, adică e oarbă, nu vă spun pe ce stări treceam eu. Și am zis, fără urmă de egoism, eu pot să rămân așa, dar fă lucrarea asta pentru fetița asta. Măcar ea să vadă. Și ne-au rugat toți acolo pentru fătul, că asta... Eu am plecat cu Gabi Adas pe Portland, că aveam avion spre Chicago. N-am știut nimic, dar tinerii și-au dus fata acasă. Mama a pus-o în pătuț și a observat că aia mică tot cu capul după ea. Și zice la soț, eu cred că Domnul s-a atins de ea. Zice ăsta, auzi, tu știi că fetița noastră nu are nerv optic. N-a fost făcut la naștere. Lipsește nervul optic. N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Păi zice, nu ne-a rugat pentru asta. Era poate să se certe și la doi. Zice, uite că nu se uită la mine. Zice, ai ca să-ți dovedesc, zice bărbatul, că nu vede, să nu mai facem zgomot. Și nu mai făcut zgomot. El a luat o jucărie și a întins-o peste pătuți la fetiță. Ce l-a speriat pe ăsta primară când a văzut că fetița cu ochii pe jucărie. Și când a plecat-o deasupra ei, fetița a întins mâna și-o la jucăria. O trasă la un țipă de rasă leșine acolo așa, speriat atunci au realizat că, într-adevăr, fetița vede. O suna pe Marian, dar eu eram deja pe avion, când s-a întâmplat toată lucrarea aceasta, că din acum până unde locuiau ei, au mers o oră jumătate cu mașina, numai bine eu ajunsese la avionul în care deja mă îmbarcam, n-am știut nimic, până am ajuns în Chicago. Acolo David Măgduț, asistentul lui fratele Luigi și fratele Iosif, îi cunoaște pe față așa despre care vorbesc, m-a aștepta și îmi zice, auzi, ai vorbit cu Marian, ce? Hai să-l sună. Păi zic, încă dimineață, e prea de dimineață. Hai să sună, că nu mai doamne nimeni în Tacoma. Păi ce s-a întâmplat? Vei auzi. Și-l sun pe Marian. Și ăsta zice, pui, știi fetița? Da. Domnul Iisus i-a dat vederea. Aleluia. Zice, mâine va fi programată deja la oftalmolog. Zice, un lucru sfânt. Să nu crezi că ai făcut tu ceva. Noi ne zmerim, un singur nume înălțăm. Numele lui Iisus Hristos care a făcut lucrarea aceasta. Eram fără cuvinte, dar plângeam și nu mă puteam opri din plâns. Și zic, Marian, știu, sunt foarte conștient cine a făcut lucrarea asta, dar aveam o nevoie extraordinară să aud că și astăzi Hristos dă vedere orbilor. Pentru că asta mie îmi schimbă mult în inima mea și încep să cred mai mult că într-o zi El va atinge și ochii aceștia. Amin? V-aș mai zice una, dacă e că târziu, nu vă ridică picioare. Vă mai zic una. Cred că e și frumoasă și merită să fie spusă. E din zona noastră Deva. Sunt 100% că frate Doru și pe fratele sau știe, îl cheamă Todincă. Poate mai sunt frați care au auzit despre omul acesta. Un om, un vas de lucru, cu niște mărturii impresionante, deci șocante. Unele din ele cu descoperiri atât de grele la Lăpugiu, când i-o zis la unul la casier care băgase mâna în caserie, 3 zile și vei muri, pentru că te-a atins de ce era al Domnului. Și în 3 zile a murit omul ăla. Aveți grijă. Stați curați înaintea lui Hristos. Amin. Că Domnul n-a zis cuvânt de condamnare, a dat cuvânt de binecuvântare în seara aceasta. Amin. Și dacă vă stați lângă Domnul, Domnul le va binecuvânta. Amin? Amin? El era cardiac, avea probleme cu inima, locuia la ultimul etaj într-un bloc în Deva. Avea o dace veche cu care făcea misiune de mulți ani. Dar fiind cardiac, problema lui a ajuns la urechile unor medici din Cluj, de la Institutul Inimii, și îl chemau să-l opereze. Unul din ei, profesor universitar, tot îl suna, frate Todincă, vei muri dacă nu vii la operație. Ăsta nici cum, Domnul mă vindecă, dar avea, el până la etajul 4 când urca, avea dureri foarte mari în piept, câte o jumătate de oră făcea până în sus. Până la urmă nu mai putut, s-o duc la o soră care trăiește și astăzi în Deva, vas de lucru, și-o pus înaintea Domnului lucrarea asta. Ca Domnul să meargă la medic sau să nu meargă. Și o mers la sora asta care locuia la etajul 2 și s-o ruga cu ea. Și au zis prorocie prin sora asta. 1, 2, 3, 4, chiar acum
am pus patru copci la

inima ta, amin. Ăla zice, bă, să nu zici că Domnul m-a vindecat. El, într-adevăr, în timpul prorociei, a simțit o flacără puternică pe piept, zice, soră, scuze. Iasă din casă și coboară scările până la partier, le urcă până la etajul 2 în fugă, mai coboară o dată, iar le urcă, nicio durere în piept. Hristos s-a atins de inima lui. E mare, Dumnezeu lucrează? E, acum vine partea frumoasă, niște frați din Lugoș, îl sună pe fratele Todincă și zice, auzi, noi avem o programare la Dobrei, la Călan. Ea avea un aparat, ea a fost medic radiolog, a murit anul trecut de COVID. Cu aparatul ăsta îl punea pe tine, eu am fost de două ori în aparatul ăla. Și vedea pe un ecran, fiind medic radiolog și era destul de performant pentru România la vremea aceea, își făcea treaba, să zic așa. Zice, auzi, noi nu știm unde e cabinetul sora Dobrei, dar noi am vorbit cu dânsa, ne așteaptă, ne iei dumneata de la gara din Deva, că venim cu trenul. Zice, sigur, vin cu mașina și vă iau. Și o duc la sora Dobrei, după ce i-o verificat, frate Todincă zice, nu mă pune și pe mine la aparatul ăla? Sora zice, da, ce vrei să... Inima, știmata ale... Da, știa că are probleme. Hai să vedem. Și l-a băgat la aparat. Deasupra inimii, pe un vas de sânge, toți care erau acolo au văzut lucrarea aceasta. Eu fiind cu Vali odată la dânsa, i-a arătat și lui Vali. Zice, privește radiografia asta. Asta a făcut-o lui omul ăsta. Că auzisem de la Miron, fratele Doroștie și pe omul ăsta, fratele Miron, povestea asta, zic, mă, nu există așa ceva. Să auzi așa ceva, ăsta e un miracol, dar Dumnezeu este Dumnezeu miracolul. Aleluia. Și astfel de lucruri frumoase care eu le culeg din prin anumite locuri, sunt dovada vie că El și astăzi face astfel de lucrări. Și pe un vas de sânge deasupra inimii, se vedea pe ecranul ăla, pe monitor, cum ar fi ăsta vasul, un inel, doi, trei, patru. Patru inele, unul peste altul. Cum pui la o țeavă de apă niște manșoane de astea. Erau puse pe un vas de sânge principal. Și sora se întoarce spre Todincă. Când te-ai operat? Unde te-ai operat? Ăsta? Zice, vezi și lumea ta ce văd eu? Da. Îi curgeau lacrimile să nu o dau sub barbă. Soră, îmi dai voie să-mi dau puțin bluza jos, să vezi operația. Nu-i nevoie. Unde te-ai operat? Hristos m-a operat. De-aia vreau să dau bluza în jos și-o desfăcut bluza, s-o întors urmă după el, nicio tăietură. Zice, cum s-o întâmplat? Și eu spus prorocia. Auzi prorocia și uite acum dumneata vezi cu ochii. Dumnezeu e mare și lucrează. Era șoc pentru toți aceștia care acolo au zis că s-au făcut un altar. Zice, sora Dobrei și eu și Todincă și frații de la Lugoș și am închis ușile și dă-i pe rugăciune. Că Dumnezeu lucrează și astăzi. Nu s-a terminat lucrarea aici. Todincă nu pleca niciodată în lucrare până nu se ruga. El avea un telefon fix la vremea aceea și odată ce mi-a spus cum era așa, așa, așa. Erau primii ani după Revoluție. Îl sună niște frați din Cluj și îl cheamă lucrare. Și el zice, mă rog. Și vede o barieră albă. Le spune la telefon, e bariera albă înaintea mea deocamdată? Nu. Închide telefonul, nu trec câteva ceasuri și sună un nepot de-a lui venit tocmai de aici de la noastră, din Germania. Îi zice, unchiule, am luat o mașină, dacă o vezi, pici jos. Un BMW, te rog frumos, te invit la o plimbare cu mine până la Cluj. Nu vei să vii cu mine? La Cluj? Păi domnul chiar m-a chemat la Cluj în lucrare. Extraordinar. Cred că domnul știa ce mașină am eu, care abia mai hârie. Vin cu tine, dar vii cu mine la o seară de rugăciune. Vin cu dumneata. Când? Pâine. Mâine mergem împreună. Sora, nevasta lui, aude. Todincă. Nu ți-o zis, domnul, că e bariera albă? Zice femeie. Bariera cu Dacia. Cu BMW, cum să mă duc eu? Păi, o schimbat domnul carul la clipeană, zic, cum să mă duc eu cu carul ăsta? Și auziți, eu vă zic ceva, că e cu măgarul sau cu calul sau cu BMW sau cu Harley Davidson, cu ce vezi asta, când e barieră, nu te duci. Eu întotdeauna când am plecat într-un drum sau o lucrare, am fost învățat de vase de lucru mai bătrâne din Unedoara și din alte locuri din Bucovina, nu pleca până nu Duhul Sfânt te trimite. Că dacă te trimite Duhul Sfânt, se văd mărturii în adunare, Dumnezeu vindecă și rămân mărturii care să le zice altădată mai departe, da? El lucrează în felul acesta, amin? Bun, și-o plecat cu asta. La câțiva kilometri de Cluj, s-o răsturna cu mașina. Pentru că tânărul i-a dat apă și-a vrut să vadă ceva, poate mașina, poate în Germania poți asta, dar în România nici de cum. La drumul că le avem pe acolo. S-a răsturnat și amândoi au parcat în spital în Cluj, cu oase și cu mâini rupte și cu picioare concuțate pe sus. Când s-a trezit tot din cameu, avea un gips până la piept și în jurul patului studenți și profesorul de la Institutul Inimii, pocăii de-a nostru. Pacea Domnului, frate Todică, pacea Domnului, zice... Ce cum mi-a dat pe aici?
Dacă n-asculți, zice, nepotul, uite dincolo, e și lângă tine, e vecin cu tine. Zice, nu, nu o să ajunge la biserică, am ajuns la altă biserică. Și zice ăsta, e bine, las că n-ai decât câteva oase rupte, se repară. Zice, dar ce cu ăștia de stau gură cască lângă mine? Studenții. Zice, auzi, nu la dumneata se uită. Și eu sunt șocat și ei la fel, deasupra capului tău, e radiografie a inimii dumitale. Știi că eu asta predau, cardiologie. Dar eu ce am văd acolo, n-am văzut în viața mea. Plus de asta nu ești tăiat. Cum au ajuns chestiile alea pe inima ta? Și i-au arătat și lui radiografia. Și ăsta a început să le vorbească de prorocie, de când Dumnezeu a vorbit, așa, așa, așa. Tinerii se uitau toți la profesor. Ce zice omul ăsta? Știți cum scrie în Biblie? Au urechi și n-aud. Au ochi. E foarte greu. Când zici lucrările de ăsta, zice ăsta, săracul, o scăpat din bazmele lui Ispirescu. Ăștia sunt lucrările lui Hristos care s-au întâmplat de veacuri, de veacuri și veacuri și se realizează și astăzi. Fratele ăsta, doctorul acesta s-a uitat la Tudincă, s-a uitat la copii și a zis, dragii mei, eu am aici cartea din care vă predau. A închis cartea și a luat Biblia de lângă capul lui Tudincă. Zice, ce vedeți acolo, e scris doar în cartea aceasta. Și a început să le predice Evanghelia. Vezi să știți că s-au pocăit în Institutul Inimii? Studenți care au primit pe Hristos acolo, peste 40. Ăsta e Dumnezeu care face la astfel de lucrări. O trebuie să ajungă acolo să predice Evanghelia, nu oase rupte. Hristos este aici și lucrează. Acum chiar ne ridicăm în picioare. Eu am uitat că fratele trebuie să vorbească scuze. Deci vor coordona partea aceasta de lucrări.

Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare. Nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate. Stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă, sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale.

Versetul zilei 105, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 22 și 23. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Problema nu se pune dacă Iisus poate face, ci dacă tu poți crede. Tot ce este imposibil la ora actuală pentru tine, la Iisus este posibil. El care a făcut natura, astrele, fenomenele și tot ce mișcă pe pământ, poate îndrepta în favoarea ta. Nu te mai gândi dacă Iisus poate, fiindcă El oricum poate, ci focalizează-ți gândirea asupra credinței tale. Nu pune deloc la îndoială atotputernicia sa. Caută, hrănește și dezvoltă-ți credința cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu și al unui anturaj de oameni creștini, optimiști și pozitivi.

Domnul nu mânuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 47. Război va fi totdeauna între cer și pământ, între lumină și întuneric, între iubire și ură, între Dumnezeu și dușman. Arme vor fi mereu, mai tari, mai sofisticate, mai cumplite, mai pline de otravă și moarte, mai sigure și mai gata să ucidă. Ceea ce e cel mai sigur însă între cer și pământ e că victoria, biruința este a Domnului. Luptele se sfârșesc în El. Dumnezeu luiește mereu, făcând armele de mare calibru ale dușmanului niște vreascuri rupte ușor sub picioarele Lui de împărat. Dumnezeu nu se folosește de armele obișnuite, nici de sabie, nici de suliță. Aceste arme disperate vor să aducă teama în mulțime. Dumnezeu are armele Lui deasupra gândirii omenești, arme ce au victoria, deoarece biruința este marca Lui Dumnezeu. Poate chiar vreo petricică ochită dintr-o praștie rudimentară de un oier simplu. O petricică ce poate ucide un uriaș ce răcnește fioros și plin de ură. Ei, ia uite că începe ziua. Dușmanul ne stă înainte. Îl aud cum își ascute sabia, cum își potrivește sulița, cum își încordează arcul cu săgeata plină de otravă. Dar eu nu mă tem. Dumnezeu e cu mine. Biruința este natura Lui. Victoria este arma Lui făcută chiar și pietricele obișnuite bine țintite. Așa că hai să înaintăm pe câmpul de bătaie. Goliații răcnesc să ne înspăimânte. Ei însă nu știu că biruința este a Tatei. Între cer și pământ, între îngeri și demoni, între noi și dușman. Pășește încet, dar cu siguranță, fără teamă. Fiecare pas te duce mai aproape de victorie. De Carmen Motora. Bună dimineața, în darul minunat al unei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine-și păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului

și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ești gata să te așezi în spărtura zidului? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Biblia ne învață faptul că Satan este un dușman puternic care caută să ne distrugă viețile. Dar, din fericire, Dumnezeu ne-a dat armele necesare pentru a rezista atacurilor sale și a ne proteja de el. Una dintre aceste arme este chiar aceasta, de a sta în mijlocul spărturii. Versetul acesta ne arată importanța de a fi vigilenți și dispuși să luptăm pentru credința noastră și să-i protejăm pe cei pe care îi iubim. Există un gard protector în jurul nostru, iar inamicul încearcă în permanență să-l spargă, să pătrundă înăuntru. El încearcă să spargă puțin câte puțin, provocând fisuri, crăpături și rupturi. Suntem chemați de Domnul să stăm în spărtură, dar pentru aceasta trebuie să fim întăriți în credință și în relația noastră cu El. Trebuie să căutăm călăuzirea și puterea Lui prin rugăciune și meditația la cuvântul Său. De asemenea, trebuie să trăim o viață sfântă, separată de păcat. În plus, trebuie să fim dispuși să acționăm. Trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt atacați de inamic și să fim gata să-i ajutăm la nevoie. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să înfruntăm păcatul și răul oriunde le vedem, însă cu dragoste și înțelepciune. Iată și câteva calități pe care ar trebui să le aibă omului Dumnezeu care se așează în spărtura zidului. 1. Ascultă de ordinile stăpânului său. El se așează în spărtură și se supune Domnului. 2. Rămâne ferm. Indiferent dacă vine inamicul, el rămâne pe poziție. Nu pleacă de acolo. 3. Nu adoarme, ci el veghează și în felul acesta inamicul nu poate pătrunde înăuntru. 4. Nu se mută în alt loc. Rămâne acolo, chiar dacă locul este deschis. 5. Nu tace. El strigă și dă alarma. Și 6. Se angajează în luptă. Așadar, a sta în spărtură este o parte atât de importantă a vieții noastre de oameni credincioși. Este un apel la a fi vigilenți și pregătiți să ne protejăm credința și pe cei pe care îi iubim. Făcând lucrul acesta, putem rezista atacurilor lui Satan și putem fi o lumină în această lume întunecată. Amin.

Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut zilele, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească, și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doftore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși nici unul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă,
Când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat. L-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: „A, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!” Iisus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: „Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară!” Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a aplecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!” Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească să nu plece de la ei. Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” Și propovăduia în sinagogile Galilei.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagini.

0: să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caută și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase. Da. Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul, vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce am l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut. Da. De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine. Da. Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine, pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant,
0: am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu
0: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Știu că vei vedea
0: în spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Patez, da,
0: nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apela tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adormec.
1: Așa este.
0: Eu, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum

0: care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la... Care să fie așteptarea? Așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
1: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie. Asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine.
0: Uh-huh.
1: Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: Mm-hmm. E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să,
1: wow. Da,
0: să
1: da,
0: te placezi într-o astfel de poziție?
1: Da, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci. Are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață.
0: Mm-hmm.
1: Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda.
0: Da.
1: Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: E ce simplu.
0: Să
1: Doamne, să-mi capăt vederea. cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindică pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar mi-e de să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi? Contez pentru tine? Mă tratez ca om?
0: Da? Sau foarte trist. Ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da? Fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe bancă de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. de ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
0: Să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei,
1: da,
0: aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă este, e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da, tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
0: da.
1: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum, neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc, nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auziți ver, le auzi des la tine.
0: Da, da, da.
1: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură, că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: afle. Iar noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explice.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Da. Dar nu poți să înveți pe uscat.
0: De la televizor,
1: de pe
0: ecran.
1: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioșii împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
0: la ales, care tu ții,
1: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce li vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le păstea confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Poezia este un îndemn la a rupe lanțurile robiei și așa cum poporul ales al lui Dumnezeu a ieșit din Egipt, pentru că Dumnezeu l-a promis o țară, suntem îndemnați să ieșim din robia lumea acesteia și să ne îndreptăm spre Canaanul Ceresc. Să îndreznim, pentru că, așa cum Pavel le spunea temienilor, suntem de neam din Dumnezeu. Robia cărămidarului. Frământ cu greu. Cu multă trudă lutul. Rob în Egipt ești greu înlănțuit. Vieți de rob, tu nu știi începutul, că negur e învăluit trecutul și n-ai nici viziune spre sfârșit. Din cărămiți făcute azi de tine se înalță case și palate chiar. Tu te mândrești și crezi că totul e bine, dar mâine casele vor fi ruine și tu-ți continui truda iar și iar. Te învârți în cer și nu ai perspectivă că nu durează ceea ce zidești. Și această zbuciumare malativă, luptându-te cu tot ce stă împotrivă, nu-ți dă speranța că o să reușești. Ridică fruntea sus, cărămidare. Îndreaptă trupul chinuit din greu și ațintind privirile în zare, pornește astăzi spre eliberare, prin Marea Roșie cu Dumnezeu. Cu El nici marea nu mai adâncă și nici pustiul nu-i arzător, căci apa vieții o vedea din stâncă și alte bucurii urma vor încă de a-i un schid în stil de foc și nor. Țara promisă te așteaptă în zare, te așteaptă bucurii de nedescris. Acesta e drumul tău, cărămidare. Nu mai sta rău, că te-ai de neam mare. Nu mai sta în cumpănă, tot nedeșis. Frământi cu greu, cu multă trudă lutul și truda se preface în cărămiți. Vieți, te rog, tu nu știi începutul, dar poți, prin har, să-ți ignori trecutul și viitorul astăzi să-l decizi. Amin.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu, când face o minune cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că, wow, uite ce-o putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimite înapoi în întuneric. Să mă trimite înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten, și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc, m-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină. A venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El, un pic speriat, a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el, foarte surprins, a spus, vorbesc serios? Și am spus, da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit și mai ales în ultima vreme. Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare,
I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Și mă rog ca Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme. Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam

unul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani, în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam. Eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns. Și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare. Și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mânierea e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura. Și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele și din mândrie. Nu mă recunoșteam, n-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur, o să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur, nu o să trebuie să, știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher. Venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat.

Și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată. Am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoșteau frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică, m-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine, am primit botezul cu Duhul Sfânt, am fost atât de aproape de Tine, cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de Tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus, Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale. M-a trimis prin spitale. Te trimitem la centru de reabilitate. M-au trimis. Nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri. Și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam, uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile am primit un telefon de la mama mea. Și mi-a spus, Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus, uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta, să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus, bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină. Și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou. Și a spus, Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit, și dacă există Dumnezeu, cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus, nu-mi pasă ce o să zică biserica, nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc. Am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, că
Când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine și a venit la mine și a spus, tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus, da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus, tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Tu n-ai să pleci acasă schimbat. Tu o să pleci aceeași persoană. Mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față. Eu, Dumnezeu, o să le eliberez. Și în mintea mea mă gândeam, vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să sublinez două puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El. Alegerea totdeauna stă la tine. Și 2. Câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față, să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile astea pentru câteva minute. Dar cu toată forța ce am avut în mine, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am aplicat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit cu unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. De 8 ani de zile, prin puterile tale, ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocorile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Secretul biruinței asupra păcatului. În Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 5, citim: Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Noi nu ne închinăm la trei Dumnezei. Dumnezeu este unul în trei persoane. Apoi, în Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, prima poruncă este descrisă într-un alt mod. Iată ce a citat Domnul Iisus în Matei, capitolul 22, cu versetul 37. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este prima poruncă. Asta înseamnă că nu avem niciun loc în inima noastră pentru familie, proprietate, slujbă sau bani, fiindcă întreaga noastră inimă este dată lui Dumnezeu. Aceasta este instrucțiunea numărul 1 din manualul de instrucțiuni al producătorului. Nu opera mașina umană înainte de a fi respectată această poruncă. Ce se va întâmpla când îl iubești pe Domnul cu toată inima ta? Îți vei iubi soția și mai bine, îl vei iubi pe aproapele tău mai bine, îi vei iubi chiar și pe vrăjmașii tăi, fiindcă nu mai ai ură în inimă. Invidia, ura, amărăciunea și toate celelalte păcate împotriva altora sunt cauzate de faptul că nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima. Partea inimii tale care ar trebui să-L iubească pe Dumnezeu este plină de invidie. Biruim păcatul nu luptându-ne cu el în primul rând, ci iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Când îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, iubirea de bani, de proprietate și de pofte rele vor dispărea. Luați în considerare o fată care este îndrăgostită de domnul A, să-l numim așa, care nu este un om atât de bun. Părinții ei încearcă din răsputeri să o oprească să-l iubească, dar nu reușesc. Apoi, într-o zi, această fată îl întâlnește pe domnul B, care este mult mai chipeș, mai bogat și mult mai plăcut ca persoană. Dintr-o dată, toată dragostea ei pentru domnul A dispare. Cum s-a întâmplat asta? Acest lucru poate fi numit puterea expulsivă a unei noi afecțiuni. O nouă dragoste a îndepărtat-o pe prima. Aplică acest lucru vieții creștine. Iată-te poftind după atâtea lucruri rele pe care Dumnezeu le interzice. Încerci și tot încerci să renunți la aceste obiceiuri rele, dar nu poți, pentru că iubești aceste pofte. Apoi, într-o zi, vezi slava lui Iisus și începi să-L iubești din toată inima. Ce se întâmplă? Această nouă dragoste a îndepărtat vechile afecțiuni. Atunci nu mai avem niciun interes față de lucrurile acestei lumi. Este puterea expulsivă a unei noi afecțiuni. Acesta este secretul biruinței asupra păcatului. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul tău.
0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Asta trebuie să fie dragoste. Eu i-am dat o coroană de spini, el mi-a dat coroana dreptății. Eu i-am dat o cruce de purtat, el mi-a dat jugul său care este bun și o povară care este ușoară. Eu i-am bătut cuie în mâini, el mi-a dat mâna sigură a tatălui său, din care nu mă mai poate smulge nicio putere. Eu i-am dat în batjocură porecla, acesta este împăratul iudeilor. El mi-a dat un nume nou și m-a făcut împărat și preot înaintea lui Dumnezeu. Eu nu i-am acordat nicio protecție și i-am smuls hainele de pe trup. El m-a învelit în veșmântul mântuirii. Eu am râs de el și l-am batjocorit în față. El mi-a dat împărăția cerurilor. Eu i-am dat oțet să bea, el mi-a dat apa vieții. Eu l-am răstignit și l-am străpuns cu lancea, el mi-a dat viața veșnică. Ce i-am dat eu, i-am dat din păcat. Ce mi-a dat el, a dat din har. Autor necunoscut.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreselor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine. Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă

faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-o trăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat.
dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da, da. Nu s-au discutat, lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta cu copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta. Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal.
1: Da,
0: și
1: oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase. Da. Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut. Da. De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine. Da. Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că faci asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: pentru că dau cursuri.
1: Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și zic, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă, nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat, am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Știu că vei vedea
1: în spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Nu
1: rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te adorme.
0: Așa este.
1: Eu,
0: da,
1: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
0: război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să
1: da,
0: te placezi dacă, într-o astfel de
1: da,
0: poziție?
1: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu.

0: cineva care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți fac?
1: Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu. Să-mi capăt vederea. Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar mi-e de să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea ultima ei speranță, era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm

0: până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști. Și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Acolo e cel mai greu. Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv oamenii știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită.
1: Da.
0: Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbe familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o?
0: Da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, renunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau nu am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da?
0: Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-auzi des la tine, diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atot puternic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea de credincios? Cum mă poate ajuta? Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, El operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe canapea, așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da, așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la cinzecime încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, nu mie, și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce li vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând!
0: Mulțumesc și eu de invitație!
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

puternic. Să fii puternic, în credință, să aștepți și când îți pare greu, căci cel ce ți lasă biruința e unul singur, Dumnezeu. La timpul hotărât de sine, El ce-a promis va împlini tot ce-i frumos, plăcut și bine, căci tu ai preț și ești iubit.

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-L determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început, am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut 2 copii, 2 fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport. Ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu? Ești pedepsită. Știi că nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea 2 surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de kilometri pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu, nu lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, Soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școala dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu ca oamenii să nu facă rău și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui? Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România deoarece în Austria erau zile libere. Și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat înduplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut cu bune și cu rele și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-am spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie. Ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km. Cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea am fost foarte tăcut, nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis să mă voi duce și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis, ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns, m-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis, l-am prins. Unde îl vede? Unde îl cunoaște? Nu se vede, Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea, dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o ținea de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Ce schimbări s-au produs în viața ta?
1: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
0: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus. Pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda, am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evangelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
0: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
1: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de asta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca tată și fiu. Asta am dorit, dacă Dumnezeu e tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea lui și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu tatăl lui.
0: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
1: Bucuria a fost mare nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele, copiii mei și soția mea erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu.

0: Și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună, putem cânta împreună. Cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că l-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum mi-ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește-mi una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
0: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid. Și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat, când apele s-au întors, soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care călărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre, între două insule din Coreea, se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme, așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenunchiat și am zis știu că ești peste tot și am zis te rog să-mi dai un cuvânt, te rog să-mi dai un cuvânt pentru că știu că ești peste tot să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru, Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred, nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune, pentru ce te îndoiești puțin credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost. Am spus atunci plângând, zic, Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu e pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
0: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu.
2: Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
2: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o să socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra, deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu, într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu e mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
2: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor. Ce poți să spui despre acest lucru?
2: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai? Pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și el resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
2: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. Să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul Lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu. Dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
1: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
2: Sfatul pentru ascultătorii nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

Psalmul 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care s-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințile. Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului. Lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.

Analizând atent trendul creștinismului contemporan și totodată practicile bisericii postmoderne, nu se poate să nu remarcăm discrepanța mare dintre credința și valorile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu cu literă de lege și totodată practicile de zi cu zi ale creștinismului nostru postmodern. Un creștinism care, cu mândrie și la scară largă, se autointitulează urmaș de drept al Domnului nostru Iisus Hristos. Este o vreme de negură spirituală, o vreme de întuneric și de neascultare generalizată, în care creștinul, așa zis autentic, a devenit un soi de hibrid reconstruit într-o combinație fatală de păcate, trăindu-și liniștit moravurile lumești, dar, ironic, arogându-și zgomotos toate titlurile divine. Unde am greșit? Și cum de-am deraiat atât de departe de adevăr sunt, poate, întrebări care ar trebui să răsune în mintea analitică a fiecăruia dintre noi. Răspunsul la toate acestea vine tot de la Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, ne-a învățat Domnul Iisus, atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Astfel, în conformitate cu învățăturile Bibliei, a fi creștin autentic înseamnă, în termeni simpli, ca mai înainte de toate, să ne desprindem de mentalitatea, poftele și dorințele lumești, iar asta nu este întocmai un lucru ușor, căci a ne lepăda de noi înșine e poate cea mai dificilă practică a vieții. Și mai mult decât atât, mai apoi, după ce am scăpat de controlul propriului egoism, este imperativ să ne ancorăm în Dumnezeu. Să ne luăm crucea, care nu este nici de cum o mică bijuterie atârnată de gât, ci un test al maturității spirituale pe care puțini îl mai trec astăzi. Iar nu în ultimul rând, să mergem pe urmele Domnului Iisus Hristos. Toate acestea sunt elemente așadar nu prea confortabile în viața bisericii de astăzi. E bine, citind aceste scurte rânduri ale Mântuitorului, poate te întrebi în sinea ta, de ce este totuși necesară o abordare atât de strictă a vieții de credință, având în vedere faptul că Dumnezeul pe care îl urmăm s-a declarat a fi El însuși, sursa bunătății și dragostei? Ei bine, răspunsul este simplu și concis, regăsindu-se cu claritate în învățăturile Domnului Isus. Cine nu-și ia crucea proprie și nu vine după mine, a spus acesta, nu este vrednic de mine. Înțelegând așadar că fără a ne face asemenea lui Dumnezeu, absorbindu-i învățăturile și practicându-le fără tăgadă în fiecare zi, nu putem în fapt moșteni împărăția cerurilor, trebuie să ne dăm și noi astăzi silința și să dăm dovadă că urmăm adevărata cale adevărului, că ne dorim să fim mai buni și mai credincioși, arătând întregii lumi care ne înconjoară că suntem parte din lumina bună a neprihănirii. Acolo unde ești, îndrăznește să crezi. Tu poți fi scânteia care să reaprindă flacăra credinței în această lume întunecată. Nu te da bătut, privește sus și strigă tare: sunt biruitor în numele Domnului Iisus. Fiți binecuvântați!

Venirea bunului păstor. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom îndrepta atenția asupra celei de-a doua părți a cărții Zaharia. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea bunului păstor. Prorocul Zaharia slujește în mijlocul rămășiței israeliților care fuseseră în exil și se întorseseră să reconstruiască templul lui Dumnezeu la Ierusalim. Acești israeliți nu se mai luptau cu idolatria datorită timpului petrecut în exil, dar aceasta nu înseamnă că erau perfecți în toate celelalte domenii. Încă aveau prioritățile inversate, punându-se pe ei înșiși mai întâi în locul lui Dumnezeu. Din această cauză au fost disciplinați și n-au experimentat plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu. În loc să se pocăiască însă, ei începuseră să se piardă în descurajare. Acest lucru este ilustrat foarte bine în Zaharia capitolul 7, unde niște oameni au venit la templu să-i întrebe pe preoți despre ritualul postului. Prorocul, care de asemenea slujea ca preot, aude un cuvânt de la Dumnezeu și se dă o întrebare pentru popor. Posturile și sărbătorile voastre au avut oare de-a face cu Dumnezeu? Din păcate, inima poporului nu era cum trebuie și tot ce făceau, chiar și închinarea, era afectat de egoismul lor. Zaharia capitolul 7, versetele 9 la 10, le reamintește despre poruncile simple care li se dăduseră părinților lor când țara era plină și israeliții trăiau în prosperitate. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Motivul pentru care se simțeau goi și pentru care fusese răduși în robie nu era din cauza eșecului în a face ritualuri perfecte, ci aceste lucruri s-au întâmplat din cauza că părinților și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-asculte legea. Nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Cu acestea în minte, găsim în capitolul următor promisiunea lui Dumnezeu de a-L binecuvânta pe Israel și de a binecuvânta lumea prin Israel. În Zaharia, în capitolul 8 cu versetul 3, Dumnezeu promite: mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Aceasta este o veste bună pentru tot Israelul. Ei pot intra în binecuvântările lui Dumnezeu dacă răspund diferit de părinții lor la cuvântul Domnului. Există nădejde pentru această rămășiță dacă, așa cum spune Zaharia în capitolul 8, versetele 15 la 17, fiecare spune adevărul aproape lui său și judecă după adevăr și nu gândesc rău în inima lor împotriva aproapelui. Atunci când vor începe să-L iubească într-adevăr pe Dumnezeu și pe aproapele, ritualurile pe care le fac vor deveni ceea ce au fost menite a fi dintotdeauna, doar simboluri ale bucuriei în Domnul. Atunci Israel însuși va deveni și el ceea ce a fost menit a fi, o forță care răspândește adevărul despre Dumnezeul cel Sfânt restului lumii. Zaharia capitolul 8, versetele 22 și 23 descrie acea zi când multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Ei vor zice către poporul lui Dumnezeu: am auzit că Dumnezeu este cu voi. Dintotdeauna intenția lui Dumnezeu a fost ca Israel să fie ceea ce Isaia capitolul 49 cu versetul 6 numește lumina neamurilor. Din păcate, mulți ani ei au încercat mai degrabă să fie ca neamurile, căutând aprobare de la lume, în loc să-L caute pe Dumnezeu. Dumnezeu atunci a intervenit și a folosit robia pentru a le arăta cât de periculoasă este idolatria și pentru a le reaminti de scopul existenței lor. Dar inimile păcătoase vor continua să păcătuiască și națiunea din nou și-a părăsit menirea sa primordială, care se regăsește în Exod capitolul 19 cu versetul 6. Înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Din nou vedem aici un exemplu potrivit cu privire la prioritățile inversate. Cu privire la Domnul Iisus și venirea sa în lume pentru a aduce transformare și restaurare, mulți dintre profeți au prezis viitoarea venire a lui Mesia și prezența constantă a Duhului Sfânt. Zaharia nu face excepție. El este citat de 7 ori și se face aluzie la scrierile lui de aproape 70 de ori în Noul Testament, în pasaje despre lucrarea Domnului Iisus și a bisericii. Deși aceste momente citate sunt importante, aici se conturează și o imagine mai amplă a unei epoci de glorie pentru Israel. Această viziune urmează să fie adusă la viață atunci când vine Mesia, care este numit Odrasla în Zaharia capitolul 3,
Când vine, el aduce o ispășire adevărată, adică oportunitatea de a fi din nou în unitate cu Dumnezeu. Primul pasaj al învățăturilor lui Zaharia cu privire la Domnul Isus, la care se face referire în Noul Testament, poate fi găsit în Zaharia capitolul 9, unde profetul vorbește împotriva neamurilor mândre și deșarte. Ele vor cădea și vor fi distruse, dar o rămășiță lor se va alătura poporului lui Dumnezeu. În Zaharia capitolul 9 cu versetul 9, Dumnezeu spune: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Toate cele patru evanghelii descriu intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Matei capitolul 21 cu versetul 4 spune: aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Iar Ioan, capitolul 12, cu versetul 14, notează că aceasta s-a întâmplat după cum este scris. Începând din Zaharia, capitolul 10, citim despre păstorul divin, o temă care apare pe tot parcursul scripturii. Moise se vede pe sine ca un păstor peste poporul lui Dumnezeu, rugându-se în Numeri, capitolul 27, versetele 16 și 17. Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om, care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Poporul Israel dorește un astfel de conducător după moartea primului lor rege, Saul. Ei spun lui David în 2 Samuel capitolul 5 cu versetul 2: chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. David este cel care ne arată cel mai bun exemplu al unui astfel de păstor bun la începutul uneia dintre cele mai cunoscute scrieri ale sale, Psalmul 23, unde spune: Domnul este păstorul meu. Apoi mai târziu, în Psalmul 28 cu versetul 9, David strigă în numele lui Israel: fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Isaia capitolul 40, versetele 10 și 11 folosește imaginea păstorului pentru a prevesti modul în care Dumnezeu va veni în lume. El spune: iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui și el își va paște turma ca un păstor. Însă Ieremia, Ezechiel și Zaharia sunt cei care descriu mai plenar nădejdea păstorului care va veni, care este atât Dumnezeu cât și Mesia lui Dumnezeu. Ei folosesc imagini din Psalmul 23 pentru a sumariza această promisiune. Aceste profeții poetice folosesc mult limbaj care este foarte specific actului de păstorire. Ele asumă că cititorul este familiar cu păstoritul din vechime. Metaforele din aceste profeții compară capre, oi, prădători și lucrători cu lucruri cum ar fi conducători abuzivi, oamenii nemântuiți, națiuni pierdute și vecini înșelători. În timp ce Psalmul 23 are de face mai mult cu expresia recunoștinței lui David față de păstorul său ceresc, adică Domnul Dumnezeu, această temă este extinsă în Ieremia, capitolul 23. În acest capitol, Ieremia vede o viziune a lui Dumnezeu venind în viitor să salveze turma sa periclitată de păstori falși și de dușmani periculoși. Atunci când vine Dumnezeu, acești învățători falși și dușmani vor suferi consecințele a ceea ce au făcut. El va ridica un nou împărat din linia lui David și îi va întoarce înapoi pe cei pierduți. Metafora apoi continuă să crească, în acest pasaj și altele asemănătoare. Israel, neamurile, David și Ierusalim reprezintă lucruri cum ar fi poporul lui Dumnezeu, vrăjmașii lui Dumnezeu, conducătorii ridicați de Dumnezeu, Domnul Iisus și biserica sa. Construind pe această imagine, Ezechiel capitolul 34 încearcă să-l pregătească pe Israel pentru un întuneric înainte de zori. În acest timp, Dumnezeu va păstori oile pierdute și va încerca să le aducă înapoi. El va izgoni păstorii cei răi și va pedepsi oile care au făcut rău. În Ezechiel capitolul 34, versetele 16 și 17, păstorul cel bun spune: voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Vedem metafora mergând și mai adânc în Zaharia, capitolul 10. În versetul 3, ca și în Ezechiel, Dumnezeu îi numește pe păstorii răi și pe oile care fac rău țapi, spunând: mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă.
Zaharia, de asemenea, dă detalii despre felul cum Dumnezeu va transforma turma pierdută care, conform versetului 2, rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Versetul 3 ne spune că Dumnezeu îi va transforma în unelte de război și stabilitate. Cum? Ce înseamnă aceasta mai exact? Conform versetului 8, ei vor veni atunci când Dumnezeu îi cheamă și vor deveni puternici în Domnul, în loc să fie risipiți. Aceasta ne aduce în minte cuvintele Domnului Isus din Ioan capitolul 10, versetele 27 și 28. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Zaharia capitolul 11 continuă să descrie cum iudeii îl vor respinge pe bunul păstor trimis de Dumnezeu la ei. Dar nu trebuie să citești mult mai departe pentru ca nădejdea să încolțească iarăși. Zaharia capitolul 12 privește la viitorul lui Israel când totul va fi pus în ordine. Acolo Biblia descrie o zi când Dumnezeu va judeca pe toți oamenii și spune că în această zi cel mai slab din poporul lui Dumnezeu va fi la fel de tare ca David. Și noul David, conform versetului 8, va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Acest nou David este Domnul Iisus însuși. El este exemplul cel mai puternic a tot ceea ce este bun și este păstorul cel mai mare care are putere să mântuiască. În Zaharia capitolul 12 cu versetul 10, Dumnezeu descrie o zi când Duhul Sfânt va fi turnat și oamenii vor vedea cât de departe a ajuns respingerea lor cu privire la păstorul cel bun. Atunci își vor da seama că l-a omorât pe Dumnezeul care a venit să-i salveze. Dumnezeu declară: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Acest verset este citat în Ioan capitolul 19, versetul 37, atunci când soldații romani au dat jos de pe cruce trupul neînsuflețit al Domnului Isus. De asemenea, ne aduce în minte ziua cincizecimii, când poporul Israel sunt confruntați în predica lui Petru cu faptul că au jucat un rol în moartea lui Isus. În Fapte capitolul 2, versetele 37 și 38 citim: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Adevărul este că de fiecare dată când realizăm că păcatul nostru a jucat un rol în țintuirea Domnului Iisus pe cruce, această profeție din Zaharia se împlinește. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să ne gândim la dragostea pe care bunul păstor a arătat-o de-a lungul timpului. Chiar de la începutul creației și chiar când am ales păcatul în locul lui. Apostolul Petru detaliază aceasta primilor creștini în prima sa epistolă, spunând în capitolul 2, versetele 24 și 25: el a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Nu mai trebuie să trăiești ca o oaie rătăcită. Bunul păstor te cheamă înapoi la el astăzi. Ascultă vocea lui și întoarce-te la el. El este credincios să restaureze și el te va salva. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Hoy. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune,
cu pricepere și cu izbândă,

și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile, așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Isus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17.
Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Puterea credinței. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Psalmul 54, versetul 4. Atunci când simți că lumea se prăbușește în jurul tău, când cerul este plin de nori negri, lumina lui Dumnezeu să știi că strălucește cel mai tare. El nu este doar un spectator în luptele noastre, ci un tovarăș credincios care ne susține, ne călăuzește și ne dă curaj. Recunoscând prezența lui, inima noastră se umple de pace. David recunoaște că, deși dușmanii săi încearcă să-i facă rău, Dumnezeu este cel care îi susține viața și îl protejează. Noi putem avea încrederea că Dumnezeu ne va ajuta și ne va călăuzi. El are puterea și înțelepciunea de a ne proteja și susține în orice moment al vieții noastre. Așa că, dacă cumva treci printr-o situație dificilă, greu de gestionat, roagă-te Domnului Dumnezeu și cere ajutorul și călăuzirea pentru a găsi o soluție. Chiar dacă simți că Domnul nu este cu tine, chiar dacă nu vezi prezența Lui, El nu te va abandona niciodată și va fi mereu cu tine. Așadar, Dumnezeul nostru este un ajutor etern. Ne susține la fiecare pas. Așa cum David a găsit mângâiere în prezența lui, și noi ne putem deschide inimile cu încredere, știind că mâna divină a Domnului ne călăuzește și ne protejează în fiecare provocare cu care ne confruntăm. Amin.

Ioan, capitolul 4. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși nici unul nu i-a zis, ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?
Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a răspuns: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roade pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: Mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine. Și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. După aceste 2 zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis: Ieri, în ceasul al 7-lea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus: Fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al 2-lea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță. Pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, care îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Oamenii caută pe internet, pagina oricum era altă dată,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
1: da.
0: Voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine, pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
1: adormec. Așa
0: este. Eu, da, dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribui în vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta.
1: Da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate.
1: De pace, de război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. N-a e bine de, asta.
1: E bine de știut asta.
0: Eu deci, ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la poarta, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie. Ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în perioada adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi
0: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niștiu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei,
1: de cușca în care am învățat să stăm,
0: chiar dacă suferim, și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie, pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: Numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai
0: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară. Studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac... Creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai... Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte. Da. Și există ceva deasupra noastră, poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum, neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auziți ver, le auzi des la tine, diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, da? Acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da? Cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10
1: ani. Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu

0: Statea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să
1: asta.
0: Acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba da, da. Ne spun înaintași noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed, numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet,
1: da.
0: Poate că și studiile îl ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă. Trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la care tu ții
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și Nu întotdeauna proximitatea celor

0: care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrem noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Se zgâlție planeta, parcă ruptă, de forțele ce în miezul clocotesc. În cratere e fierbere de luptă și această frământare neîntreruptă se află și în oamenii ce locuiesc. Era atâta pace în grădină când omul sta cu Dumnezeu la sfat, încât părea palpabilă. Și o lină atingere născută din lumină îi mângâia, femeie și bărbat. Dar a venit din beznă răzvrătitul, având ipocrizia ca veșmânt. Și omul, până atunci neprihănitul, mușcând momeala, a adus sfârșitul de pline armonii de pe pământ. În urma unor transformări șocante, au apărut și sentimente noi, înveninate, dezumanizante. Iar frații devin părți belgerante și astfel consemnăm primul război. De mii de ani nu este pace în lume și un zbucium neîncetat în tot ce-i viu. De la arcași pe armăsari în spume și până la atomica genune, numai cu sânge cronicarii scriu, tratatele de pace încheiate au arma nucleară ca antet. Și oricum ar fi, semnate, nesemnate, le-ți fac pentru a fi încălcate. Și umbra morții se întinde încet. E pacea o iluzie parazită? O, nu, ni se răspunde din cuvânt. Căci în împărăția mult dorită, neprihănire e, desăvârșită pace și bucurie în Duhul Sfânt. Haideți să proclamăm împărăția în inimi, în familii, în cetăți. Domnului păcii să-i dăm domnia și în jurul să ne strângă bucuria cum se reface întregul din bucăți și această bucurie să inunde, sfințindu-ne pentru acel ce-i sfânt. Căci pacea Domnului de ne cuprinde, putem să declarăm oricând, oriunde, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.

Am început renovarea la noi la biserică în urmă cu 2 luni de zile. Am văzut că și voi faceți renovare și cred că frații din comitet se vor bucura că voi aduce câteva mărturii, că va fi implicare mai mare și la voi. Când a început renovarea, băiatul meu, Ianis, de 6 ani jumătate, a zis, tate, zice, dacă e nevoie de dărâmat, eu-s primul, zice. Am zis, mă, Ianis, de ăștia avem destui, deci n-avem nevoie. Oprește-te, zic, că nu e nevoie de dărâmat. Nu e nevoie de spărtură prea mare, că zic, ăștia sute avem. De zidit, am zis, e nevoie. De zidit. Am început renovarea la biserică, era nevoie de sume mari. Și am zis așa că m-am uitat la frate și am zis, Domnul, rezolv. M-am bazat cumva pe mine, că rezolv eu, că mă cunoaște lumea. Am 105.000 de oameni care mă urmăresc pe pagina de Facebook și am făcut așa un plan, dacă pun anunț cu renovarea, 1 euro dacă dă fiecare, am rezolvat-o. Că doar suntem pocăiți, ne implicăm, ne ajutăm unii pe alții, nu? 1 euro e mult, pui la KFC 5 euro meniu. Și stai la coadă jumătate de oră. Și am zis, eu rezolv, eu fac tot. O să zic, Dumnezeu, faci, nu? Dă-i drumul. O să vezi ce faci. Te faci de râs, asta faci. Am pus anunț pe pagină, am băgat acolo designer, am sunat frumos, cu poze, cu dacă ați beneficiat de predicile din biserică, dacă v-ați bucurat de cântările de aici, că ne urmăresc din 25 de țări, oameni în fiecare duminică. Am crezut că în 2 ore, vreți să vă spun ceva? 100.000 de oameni au văzut anunțul, asta m-a spus Facebook-ul, 12 donații am avut. Am avut cam 100, cred că nu 100 de mii, am avut undeva la vreo 1000 și ceva de like-uri. Numai că nu poți să mergi la Bedeman cu like-uri. Să-ți dea bolțar pe like-uri. Nu poți să faci asta. Am avut comentarii. Domnul să vă ajute, zice. Extraordinar. Ne bucurăm de dumneavoastră, zice. Era și timpul. Nu vă spun câți din biserică au fost împotrivă. În 14 ani, eu, iubiții mei, n-am făcut renovare în biserica Muntele Sion, de când ne-am mutat în Muntele Ținului de Eva. N-am făcut renovare în 14 ani. Și trebuie să spunem în fața bisericii ca păstori, ca să motivăm oamenii, în 14 ani, fiecare v-ați renovat acasă cel puțin de 2-3 ori. O zis unii, dar nu trebuie la biserică. Dar știți, eu spun că nu trebuie, ca să nu se implice. Să nu se implice, să nu-i coste nimic. Când am văzut că n-am strâns mai nimic, am zis, Doamne, gata cu Facebook, cu Insta, cu tot. Am văzut că 12 enemia sunt din 100.000. Și am zis, Doamne, te rog să rezolvi Tu. Și-a zis, Domnul, asta așteptam. Asta așteptam. Am zis, Doamne, cum o să rezolvi? Vreau să te văd cum rezolvi. Într-o zi a venit o factură la biserică și trebuia plătită. Și am zis, Doamne, ce faci acum? E lucrarea Ta. Și mă sună administratorul și spune, frate Cristi, o soră văduvă din biserică a adus 22 de milioane. N-are cont de Facebook. Ce bine că nu m-a dat like, nu? Ce bine că s-a implicat. Văduvă? Știți ce făceam eu ca păstor? Vă spun aici în locul ei. Spuneam, frate păstor, m-ați trecut pe lista văduvelor. Nu știți că eu n-am cum să. Și n-aș fi judecat. Aș putea să trec mai departe și să vă spun multe, dar mai spun 2 mărturii frumoase. Am fost într-o zi la adunare. Suntem 300 de membri la Muntele Sionului. Și am pus așa în surprindere să văd cine e la lucru, la servici. Cine e acolo la moloz? Cine e acolo la ciment? Cine e acolo la praf, la transpirație? Am zis, mă, din 300, cred că vreo 100 o să fie. 2. Un frate de 73 de ani, operat de 2 luni la ochi. Era la lopată și lucra. Și al doilea frate era un frate de vreo 68 de ani, care are acasă o soție, o arbă. Care putea să zică, frate, doar eu nu pot să vin. Că soția mea are nevoie de mine 24 din 24. M-am uitat și am zis, ce puțin e snemia. Am zis, pe voi nu trebuia să vă găsesc. Am mâncat acolo cu muncitori, că am adus echipe pe bani din alte părți, împreună cu frații. Și la final ăsta, fratele ăsta care are soție o arbă acasă, a scos 2 cozonaci. Și a zis, soția mea vă roagă dacă vreți. Soția mea, care e oarbă, a făcut 2 cozonași. Vă rog frumos să mâncați în ei. Ce mai bun cozonaș pe care i-am întâlnit în viața mea. Avem la biserică la noi o soră care e în cărucior. Are piciorul stâng tăiat. Acum 4 ani a luat botezul, după ce mai întâi s-a botezat băiatul ei. Am întrebat-o acum câteva luni, cum sunteți? O ridicat mâna în sus și a zis, slăviți să fie Domnul, sunt foarte bine.
Azi, cum puteți să spuneți că sunteți foarte bine când sunteți pe cărucior? Că îi întreb pe patron, pe oameni cu bani, pe oameni businessmen. Cum ești? Groaznic, am pierdut 1000 de euro din 100. Dezastru. Și iar ridică mâna sus și spune că e bine. Și am spus, de ce sunteți bine? Cum puteți să-mi spuneți că sunteți bine? Și au zis, frate Cristi, de când m-am botezat împreună cu băiatul meu, în fiecare zi deschidem Biblia ca să ne rugăm, cântăm și simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci ui de cărucioare, ui de medicamente, ui de toate. Și am spus mărturia asta acum câteva luni undeva într-o biserică. Și acum o lună, în timpul renovării, mă sună un frate, frate Cristi, dăm numărul la sora asta. Vreau să-mi trimit niște bani. M-am bucurat. I-am trimis numărul, i-am trimis banii, m-a sunat băiatul ei după câteva zile. Frate Cristi, am primit banii. Zic, foarte bine, slăvit să fie Domnul. Zice, te-am sunat să spun ceva. Împreună cu mama am hotărât ca toți banii care i-am primit să dăm la renovarea bisericii. Am zis, frate Cristi, probabil că n-ai înțeles. Dacă omul ăla vrea să-mi dea banii pentru renovare, mă suna pe mine. Banii ăștia sunt pentru voi. Dacă vreți să vă dați 10 din ei, maxim accept. Nu accept să dați. O zis, frate Cristi, mi-a zis mama să vă spun, să vă transmit, nu ne opriți, că vrem să ne facem casă în cer. Frați și surori, sunt slujitor tânăr, n-am multă experiență, dar vă spun înainte Domnului că mi-este frică de ziua judecății. Când Dumnezeu va ridica în picioare oameni din cărucior, văduve, am fost undeva, am predicat pe o câmpie în Bihor, a venit un băiat la mine cu 300 de euro și a zis, Cristi, asta e pentru renovarea bisericii. Și am zis, mă, omule, tu nu o să stai pe scaunele alea care nu o să le punem, tu nu o să beneficiezi de aerul condiționat. De ce dai banii ăștia? O zis, Cristi, și eu am mâncat de acolo.

Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru vecie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci.

Versetul zilei 273. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetele 9 și 10. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 9. Însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Acele lucruri pe care ochiul, urechea și inima ta nu le-au văzut, auzit și conceput, nu sunt lucrurile pe care le vei întâlni și primi odată sus în împărăția cerurilor. Acele lucruri sunt descoperite pentru tine, cât trăiești aici pe pământ, cu condiția să îl iubești pe Dumnezeu, sau altfel spus, cu condiția să urăști păcatul. Lasă-te cerceta de Duhul Sfânt și trăiește pe acest pământ ca și cum ai trăi în împărăția sa, fiindcă ea poate fi chiar în tine.

Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. 1 epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 5, versetul 4. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 11 și 12. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți